0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.
2: Pomolimo se Gospodu.
3: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti, srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu.

0: hodite poklonimo si pripadnimo Hristu caru našem Bogu. Hodite poklonimo si pripadnimo samom Hristu caru i Bogu našem. Pomiluj me Bože po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni Bože i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam vladaru, tvorče svega, udosto me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene. Sam, besmrtni care, primi naša moljenja, koja ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila spasitelja duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Sveti mučenici Lavrentije arhidjakon, Sixt Papa i drugi s njima. Kada pogibe Papa Stefan, na njegovo mesto bi postavljen Sixt Sveti, koji beše rodom Atinjarin, isprva filozof, a potom hrišćanin. U to vreme episkopi rimski ginuli su jedan za drugim, tako da postati episkopom u Rimu značilo je što i biti izveden na smrt. Car Dekije beše rešen da uništi hrišćanstvo i papa Sixt ubrzo bi izveden na sud sa dva svoja đakona, Felikisimom i Agapitom. Kada ih povedoše u tamnicu, reče Lavrentije papi: Kuda ideš, oče bez sina, kuda arhijereju bez arhidjakona tvoga? Papa ga uteši, prorekavši mu da će i on još veće muke za Hrista podneti i uskoro za njim poći. I zaista, čim posekoše Sixta i ona dva njegova đakona, Lavrentije bio uhvaćen. Prethodno on beše priveo u red sve svoje i crkvene stvari, kao rizničar i ekonom crkveni, on prenese sve crkvene dragocenosti u dom neke udove, Kirijakije. Tom prilikom on isceli Kirijakije od teške glavobolje dodirom ruku, a slepcu Kriskentionu povrati vid. Bačen u tamnicu, Lavrentije i tamo isceli od slepila nekog dugogodišnjeg sužnja Lukilija i krsti ga potom. Videći to, krsti se i tamničar Ipolit, koji posle postrada za Hrista. Kako se Lavrentije nehte odreći Hrista, nego šta više savetova cara Dekija da se on odrekne lažnih bogova, to bi bijen kamenjem po licu i po celom telu skorpionom, to jest sinđirom sa oštrim zupcima. Neki vojnik Roman, prisutan mučenju, poverovao u Hrista i bi odmah posečen. Najzad metnuše Lavrentija naga na gvozdenu lesu i podložiše oganj. Pekući se na ognju, sveti Lavrentije zahvaljivaše Bogu i rugaše se caru zbog neznaboštva. Kada predade svoju čistu i junačku dušu Bogu, telo njegovo uze noću Ipolit i odnese najpre u dom Kirijakije, a posle u jednu pećinu gde ga česno sahrani. Postrada sveti Lavrentije sa ostalima 258. godine. Sveti Iron, hrišćanski filosof. Spominje ga sveti Grigorije Bogoslov u svojim knjigama, mirno se upokojio i preselio ka Gospodu.

tebi kao da si ti zgrešio protiv njega. I tako idi k njemu i u mislima njega opravdavaj, a sebe osuđuj. Tako brati postupi. I šta se dogodi? Tek je brat stigao blizu doma svoga druga, a ovaj otvori vrata širom, pritrča i zagrli uvređenog brata i izmiri se s njim. Sozrcanje. Da sozrcavam napast koja snađe Filisteje zbog uzetog kovčega zaveta i to. Kako udariše šuljevi na narod i miševi na useve poljske, gde god Filisteji postavljahu kovčeg zaveta. Kako uplašeni Filisteji sami vratiše kovčeg zaveta u zemlju Izraeljsku. Kako svetinja Božja kažnjava one koji je drže u zemlji nečistoj od idola ili u srcu nečistom od strasti.

Beseda o raslabljenosti grešnika. Narodu mojemu čine silu deca i žene su im gospodari. Prekrasno je i premudro sve što je od Boga. Svaka tvar Božja ide poslušno onim putem koji je Bog opredelio. I zvezde se kreću, i životinje žive, i vazdušne struje upravljaju sve prema redu od Boga ustanovljenom. Samo čovek, najrazumniji stvor, pada često u bezumlje i ostavljajući put Božji izmišlja nove putove prema pomislima svojim. Otuda se može dogoditi da mesto staraca deca postanu starešine i mesto muževa žene da gospodare. No, kad deca starešuju, nasilje vlada. I kad žene gospodare, obično nered caruje. Kad se to popusti od Boga, jer to ne biva bez greha narodnog i bez popuštenja Božjeg, onda se narod nalazi pod kaznom za grehe svoje. Isto onako kao kad rat dođe i neprijatelj pokori zemlju, jer svako je nasilje rat i svaki je nered kazna za greh. Ali kao što nasilje i nered mogu zavladati u jednom narodu, tako mogu oni zavladati i u duši jednoga čoveka. Nezrele i nepobožne pomisli predstavljaju decu, a telesna čulna mudrovanja predstavljaju žene. Kada preovladaju nezrele i nepobožne pomisli, onda one čine nasilje nad čovekom i vuku ga od zla ka zlu, kao kad deca sude. I kada telesna mudrovanja preovladaju nad duhovnim, mužestvenim mudrovanjem koje je od Boga, onda one zagospodare nad čovekom kao zla žena. Pod ženama prorok podrazumeva ne samo žene, nego i muškarce sa ženskim slabostima. Da ne bi detinje bezumlje i ženska čudljivost zavladali čovekom ili narodom, potrebno je držati se strogo zakona Božjeg, propisanog od Boga za ljude, kao što se sve stvorene stvari drže zakona Božjeg, propisanog od Boga za njih. O Gospode, Stvoritelju i zakonodavče naš, prosveti nas i ukrepi nas. Prosveti nas blagodaću duha da uvek znamo zakon Tvoj i ukrepi nas silom duha da uvek držimo zakon Tvoj. Tebi slava i hvala vavek.

Evanđelje od Mateja začelo 79. 19. glava od 16. do 30. stiha. I gle, neko pristupi i reče mu: Učitelju blagi, koje je dobro da učinim da imam život večni? A on mu reče: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga, a ako hoćeš ući u život, drži zapovesti. Reče mu: Koje? A Isus reče: Ne ubij, ne čini preljubu, ne ukradi, ne svedoči lažno, poštuj oca i mater i ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Reče mu mladić: Bližnjega svoga kao sebe samoga. Reče mu mladić: Sve ovo sačuvah od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? Reče mu Isus: Ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kada ču mladić reč, otide žalostan, jer imađeše mnoga imanja, a Isus reče učenicima svojim: Zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, negoli bogatome ući u carstvo Božije. A kada to čuše učenici, čuđeho se veoma govoreći, ko se dakle može spasti? A Isus, pogledavši na njih, reče im: Ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Tada odgovori Petar i reče mu: Eto, mi smo ostavili sve i za tobom pošli. Šta će dakle sa nama biti? A Isus im reče: Zaista vam kažem da ćete vi koji pođoste za mnom u novom životu, kada sedne Sin Čovečiji na presto slave svoje, sesti i sami na 12 prestola i suditi na 12 plemena Izraeljevih. I svaki koji je ostavio kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili decu, ili zemlju, imena moga radi, primit će 100 puta onoliko i nasledit će život večni. Ali će mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Teško je bogatome ući u carstvo nebesko. Ovdje se misli na bogataše koji u sebi samima vide uzrok i moć svog blagostanja. Međutim, bogataš koji odseče svaku pristrasnost prema imanju, koji u sebi ugasi svaku nadu na njega i prestane da u njemu gleda svoju istinsku potporu, u srcu postaje kao i onaj koji ništa nema. Njemu se zbog toga otkriva put u carstvo. Bogatstvo tada ne smeta, već pomaže, budući da daje mogućnost da se čini dobro. Nije bogatstvo nesreća, već uzdanje u njega i pristrasnost prema njemu. Tu misao je moguće uopštiti. Čovjek se bogati onim na što se nada i onim prema čemu je pristrasan. Ko se u jedinoga Boga nada i uz njega se svim srcem prilepljuje, obogatit će se Bogom. A ko se nada u nešto drugo i prema njemu okreće srce, postaće njime bogat, a ne Bogom. Odatle proizilazi: ko nije bogat Bogom, ne može ući u carstvo Božije. To drugo mogu biti srodničke veze, znanstva, um, činovi, krug delatnosti i tako dalje.

Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.

čitaće tekstove koje su oni izabrali u skladu sa, dakle, temama koje se posle Vaskrsa, dakle, koje se nalaze posle Vaskrsa, koje su aktuelne. I danas, kao što rekoh, učenice medicinske škole druge godine, Hristina Živković i Sara Radovanović će čitati svoje tekstove. Tema koja je predviđena za danas je tema iz Starog Zaveta,

0: to jest ne postoji odnos sa neverbalnim znakovima. Istraživanja sve više pokazuju da mladi ljudi ne prepoznaju izraze emocija na licima ljudi, ne prepoznaju strah, radost, bes, zadovoljstvo, što zapravo predstavlja boju našeg odnosa sa ljudima. Otuda se veća socijalnost među mladima. Mobilni telefon je očigledno postao neophodnost, ali čini se da tu postoji opasnost prelaska crvene linije slobode. Mesto da telefon bude nešto što služi nama, mnogi postaju nesposobni da žive svoj život bez telefona. Mislim da telefon treba da služi nama, a ne mi njemu. Da bi se ovaj problem rešio, neophodno je osvestiti se pa krenuti u postepeno odvikavanje. Naravno, mnogi ljudi to ne žele. Treba naučiti da ti ne budeš sluga ovom korisnom uređaju. On nam je postao neophodan, ali treba da ostane sluga i da ne postane gospodar. Ne smemo mu dopustiti da nam oduzima vreme koje možemo posvetiti svojoj porodici i voljenima koji nas okružuju. Vrlo je značajno i da roditelji kontrolišu upotrebu mobilnih telefona u životu svoje dece usled svijesti o negativnim posljedicama. Treba da im neumorno objašnjavaju pozitivne i negativne strane koje on donosi i da prate sadržaj koji dijete gleda. Društvene mreže treba da nas povežu i da pojačaju našu interakciju jednih sa drugima, a ne da nas razdvajaju i otuđuju. Neka ne bude samo telefon pametan, budemo i mi pametni, te ga iskoristimo na činjenje dobra drugima i sebi. I mi kao hrišćani treba da se u ove dane podsjetimo da naša privezanost za Boga koja nam se otkriva treba da bude veća od naše privezanosti za naš mobilni telefon. Gospod bi trebao da nam bude neko bez koga nam nema smisla živjeti i bez koga zapravo ne možemo. Uzevši ovo u obzir, možda bi mogli malo da osim hrane postimo od mobilnih telefona, makar u maloj meri. Amin.
1: Ne boj se, samo veruj. Postoje dve sile u nama. Postoji sila koja razmišlja po logici mesa i kostiju, po logici ljudskih instinkta i potreba. Ona neće da gleda ni gore, ni napred, nego hoće da se meri sa onim što se vidi i što se osjeća. I ona je puna straha, ona nas brine, ona nas plaši. Šta ćemo jesti? U šta ćemo se odenuti? Šta će biti sutra? Šta će biti sa nama? Šta će biti sa našim životima? Šta će biti sa našim karijerama? Šta će biti sa našim bolestima? Šta će biti sa našim zdravljem? Šta će biti sa onima koje volimo? I živimo od straha do straha, a strah je veoma opasna stvar. I nije stvar, već kao da je neko biće. Iako ono nije po sebi živo, mi mu dajemo život. Strah dolazi kao neki glodar, kao neki zaoduh i nagriza nas i kruni. To je taj čuveni stres o kojem se govori. Jedna njegova dimenzija. Tako se urušava naše psihičko zdravlje, a potom i fizičko. I kad se zdravlje uroši, onda opet dođe strah da hrani bolest. Kada u crkvu dođu bolesni, od različitih bolesti, obično teških, prvo što im govorim jeste da moraju da se bore. To ne protiv bolesti, već najpre protiv straha, jer svaka bolest goji, raste i napreduje od straha. Nemanje straha, to jest njegovno savladanje, jer ne možemo da ga nemamo, jeste put ozdravljenja, put pravilnog načina života, a strah ne možemo pobediti drugačije nego verom u Božju ljubav, Božju brigu za nas. Kaže ovako Gospod kroz usta proroka: ako te i majka tvoja zaboravi, ja te neću zaboraviti. On poredi svoju ljubav prema nama sa majčinom ljubavlju prema detetu, a to je najveća ljubav na zemlji. I kaže da neće prestati da nas voli čak kada bi, recimo, uslovno rečeno, majčinska ljubav nestala. Ja neću prestati tebe da volim. Kada bismo imali poverenje u tu ljubav, onda bismo svaki strah pobeđivali. To ne znači da ćemo se ponašati nerazumno i glupo, ne znači da se nećemo lečiti ako smo bolesni i da ćemo reći kako će nas Gospod izlečiti, nego ćemo primeniti sve što možemo od zemaljskih veština, ali da će pre toga kao prvina našeg puta ka izlečenju biti vera, kao sadržaj i cilj. Takva vera u Boga pomoći će da se svaki strah pobedi, strah u bolesti, strah u životu i svaki drugi strah. Ako pustite malo straha u sebe, ako on danas osvoji 1 mm tla vašeg bića, narednog dana on je na 3 mm, a preko sutra drži već 2 cm. U jednoj knjizi o veštinama monaškog života, najpoznatijoj knjizi, Lestvici, govori se o tome kako se neki monasi boje da uveče ostanu sami u svojim sobama, plaše se nečistih sila, to je detinji strah. Ali ukoliko se ne pobedi, on savlada celog čoveka. Takvima se savjetuje da sa molitvom i verom idu na mjesta gdje se boje, plaše. Ne bi li taj odlazak i suočavanje pobedio strah? I mi moramo da pobedimo svaki strah. Da bismo pobedili strah, moramo da budemo blizu Boga. Hrišćani su, za razliku od drugih ljudi, svjesni toga da je sve ovo što nas okružuje, ma koliko lepo i uzvišeno bilo, istovremeno beskrajno krhko i prolazno. I zato moramo stalno da se sjećamo Boga, jer Bog je jedino što ne prolazi. Vidite poplave, zemljotrese, požare, kada ih Bog dopusti. Koliko je bilo ljudskih sudbina, koliko dela ljudskih ruku, te silne kuće, vrtovi, mnogo toga s ljubavlju građenog. To su životi uloženi, to su decenije, tu je obrazovanje, tu je novac, tu je snaga, a sve živo nestalo je za pola sata. Vidimo često puta u životu da sve za što mislimo da je trajno, zapravo nije trajno, niti sigurno. Naiđe rat, stradanje i mnogo toga nestane. Ne samo predmeti, nestala su zaposlenje, društvene pozicije, odnosi porodični, komšijski, sve je nestalo. A šta je ostalo? Ostala je samo vera i nada. Ko ima veru da ostane na svoju čvrstu veru? On preko te vere može preplivati svaku vodu, svaki bljesak, svaku nevolju, svaku oluju i može iz te vere da nastavi dalje kroz život. Ako nema postojanu veru, onda zaista ima problem. Gospode, podari svima nama čvrstu veru, da bi dalje koračali hrabro kroz život. Amin.
2: Hvala na tekstu. Sada će ponovo Sara nam pročitati molitvu: Bože, ne dopusti da naše srce ostane prazno.
3: Slava ti, Bože, za muku dana i mir noći, za kratki život i veliku zagonetnu smrt. Neka su blagoslovene odluke tvoje po kojima dolazimo na svet i odlazimo s njega, pošto smo se naradovali i namučili. Ogromni su i neshvatljivi planovi tvoji i jasno je da i mi ne možemo dogledati ni smera ni svrhe i da ih moramo smireno primati. Ali teško je biti čovek, Gospode. Bože, ne dopusti da srce naše ostane prazno, nego daj, pošto od tvoje volje sve zavisi, da uvek želimo i da se nadamo, i da to što želimo bude dobro i stvarno, i da naša nada ne bude isprazna. Podari da predmet naših želja bude viši i lepši od našeg života, i da se dobroj nadi nikad ne izneverimo zbog kratkih i varljivih ostvarenja koje zaklanjaju vidik i lažno obećavaju odmor. Daj nam pravi put, s prolaznim posrtanjima i sa mirom i slavom na kraju. I daj nam mudrosti i hrabrosti kad nam daješ iskušenja. I ma kuda išli i lutali, ne daj da na kraju ostanemo izvan tvoje sveobimne harmonije, jer to svake sekunde, na svakom mestu, svakim delićem bića želimo. Amin.
2: Hvala na učešću u današnjoj emisiji. Na kraju želim da se zahvalim učenicima medicinske škole i, kažem, Radio Istočniku koji nas je pozvao, i opet će biti prilike da se družimo. Još jednom kažem Bogu hvala na svemu i svako dobro.

0: S Evanđelje od Mateja začelo 79. 19. glava od 16. do 30. stiha. I gle, neko pristupi i reče mu: Učitelju blagi, koje je dobro da učinim da imam život večni? A on mu reče: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga, a ako hoćeš ući u život, drži zapovesti. Reče mu: Koje? A Isus reče: Ne ubij, ne čini preljubu, ne ukradi, ne svedoči lažno, poštuj oca i mater i ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Reče mu mladić: Sve ovo sačuvah od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? Reče mu Isus: Ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kada ču mladić reč, otide žalostan, jer imađeše mnoga imanja, a Isus reče učenicima svojim: Zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, negoli bogatome ući u carstvo Božije. A kada to čuše učenici, čuđaho se veoma govoreći, ko se dakle može spasti? A Isus, pogledavši na njih, reče im: Ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Tada odgovori Petar i reče mu: Eto, mi smo ostavili sve i za tobom pošli. Šta će dakle sa nama biti? A Isus im reče: Zaista vam kažem da ćete vi koji pođoste za mnom u novom životu, kada sedne Sin Čovečiji na presto slave svoje, sesti i sami na 12 prestola i suditi na 12 plemena Izraeljevih. I svaki koji je ostavio kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili decu, ili zemlju, imena moga radi, primit će 100 puta onoliko i naslijedit će život večni. Ali će mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Teško je bogatome ući u carstvo nebesko. Ovdje se misli na bogataše koji u sebi samima vide uzrok i moć svog blagostanja. Međutim, bogataš koji odseče svaku pristrasnost prema imanju, koji u sebi ugasi svaku nadu na njega i prestane da u njemu gleda svoju istinsku potporu, u srcu postaje kao i onaj koji ništa nema. Njemu se zbog toga otkriva put u carstvo. Bogatstvo tada ne smeta, već pomaže, budući da daje mogućnost da se čini dobro. Nije bogatstvo nesreća, već uzdanje u njega i pristrasnost prema njemu. Tu misao je moguće uopštiti. Čovjek se bogati onim na što se nada i onim prema čemu je pristrasan. Ko se u jedinoga Boga nada i uz njega se svim srcem prilepljuje, obogatit će se Bogom, a ko se nada u nešto drugo i prema njemu okreće srce, postaće njime bogat, a ne Bogom. Odatle proizilazi: ko nije bogat Bogom, ne može ući u carstvo Božije. To drugo mogu biti srodničke veze, znanstva, um, činovi, krug delatnosti i tako dalje.
1: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobar vam dan. Vreme je za još jedno izdanje emisije Svedočenja. Emisije u kojoj slušamo reč naše svedočenja. Emisije u kojoj slušamo reč naših duhovnika o Svetom Evanđelju koje će biti čitano na svetim liturgijama u nedelji pred nama. Naš današnji gost je protonamesnik Živojin Knežević, sveštenoslužitelj pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. I on će nam pomoći da bolje razumemo pouke Svetog Evanđelja po Mateju za čalo 79, priča koja je poznata kao priča koja nosi nekoliko vrlo važnih pouka vezanih za naš ovozemaljski život, vrlo važnih činjenja koja treba da praktikujemo kako bismo zadobili večni život u Carstvu Nebeskom. No o svemu tome ćemo kroz razgovor sa ocem Živojinom. Na početku ja ću mu poželeti ti dobrodošlicu. Oče Živojine, pomaže Bog i dobrodošli u Istočnik.
1: Bog vam mnogo hvala na poziv.
0: Na početku, kao što je običaj, zamolit ću vas da nam ovu priču pročitate, a potom ćemo o njoj da razgovaramo.

0: U vreme ono, neko pristupi i reče mu: učitelju blagi, koje dobro da učinim da imam život večni? A on mu reče: što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. A ako hoćeš ući u život, drži zapovesti. Reče mu: koje? A Isus reče: ne ubiji, ne učini preljubu, ne ukradi, ne svedoči lažno, poštuj oca i mater i ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Reče mu mladić: sve ovo sačuvah od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? Reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imaćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kada ču mladić reč, otide žalostan, jer imađaše mnoga imanja. A Isus reče učenicima svojim: zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u carstvo Božije. A kada to čuše učenici, čuđahu se veoma govoreći: ko se dakle može spasti? A Isus, pogledavši na njih, reče im: ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Tada odgovori Petar i reče mu: eto, mi smo ostavili sve i za tobom pošli, šta će dakle s nama biti? A Isus im reče: zaista vam kažem da ćete vi koji pođoste za mnom u novom životu, kada sedne Sin čoveči na presto slave svoje, sesti i sami na 12 prestola i suditi na 12 plemena Izraeljevih. I svaki koji je ostavio kuću ili braću ili sestre ili oca ili mater ili ženu ili decu ili zemlju imena moga radi, primit će 100 puta onoliko i naslijedit će život večni. Ali će mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi.
1: Hvala, Oče. Evo, poštovani slušalci, čuli ste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 79, 19. glava, od 16. do 30. stiha. Ova priča je prilično, može se reći, izazov za sve koji su se dotakli njenog tumačenja, budući da nosi nekoliko onako vrlo upečatljivih pouka, čije značenje ima svakako drugačiji smisao nego onaj koji bi na prvi pogled čitalac mogao da stekne. Evo na početku, Oče, Gospod Hristos daje jednom mladiću uputstva o zadobijanju Carstva Nebeskog. U trenutku kad mu kaže da razdeli imanje siromasima, mladić se rastužuje. Zašto je bogatstvo u ovom slučaju, vidimo, materijalno prepreka za ulazak u Carstvo Božije?
0: Evo, počet ću ovo tumačenje Svetog Evanđelja rečima Svetog Teofana Zatvornika, gde on tumači taj deo: teško je bogatome ući u Carstvo Nebesko. On kaže, ovde se misli na bogataše koji u sebi samima vide uzrok i moć svog blagostanja. Bogatstvo samo po sebi nije nesreća, već uzdanje u njega i pristrasnost prema njemu. Onaj ko se u jedinoga Boga nada, on se prilepljuje uz Boga i bogati se Bogom. A ko se nada u nešto drugo, on svoje srce okreće tom bogatstvu i postaje bogat, ali ne Bogom. Odatle proizilazi, ko nije bogat Bogom, ne može ući u Carstvo Božije. To je ona evanđelska reč isto koja kaže: gde je blago vaše, onda će biti i srce vaše. Čovjek, hrišćanin, ima slobodu datu od Boga i on raspolaže svojim odlukama životnim šta će i kojim će putem krenuti. On bira šta je za njega cilj u životu, trudi se svim snagama da postigne taj svoj cilj, bio on ispravan ili ne. Mi hrišćani, kako Sveti Serafim Sarovski kaže, iz iskustva ponajpre duhonosnog, on kaže, cilj hrišćanskog života jeste zadobijanje blagodati Duha Svetoga. I ta blagodat Božja, taj duh utešitelj koga je Hristos obećao svojim učenicima i svojim sledbenicima, on vodi, rukovodi svakog hrišćanina do Carstva Nebeskog. Tada čovjek odlučuje kom će se privoliti carstvo, da li Bogu ili mamonu, i on na osnovu te odluke on već se opredeljuje kome će da služi. Mnogi svetitelji Božji, iako su bili bogati, oni su to svoje bogatstvo iskoristili na dobar način. Poslužili su tim bogatstvom svojim bližnjima. Jedan od njih u Žitijama svetih se pominje sveti Pavlin Milostivi, koji je bio episkop crkve Hristove, koji je pre toga bio izuzetno bogat, i njegovi sugrađani su ga izabrali za episkopa crkve, i on je svojim bogatstvom poslužio svima. Kogod je bio potrebit, on je mogao doći kod svetog Pavlina i dobiti pomoć. Jednom prilikom vandali afrički upadaju u taj deo Italije, uzimaju mnoge meštane tog grada u ropstvo, odvode. Sveti Pavlin je sa svim onim preostalim imanjem koje je imao pokušao da što više ljudi zadrži, da ne odu u ropstvo. I na kraju, pošto je sve razdelio, spasao je opet veliki broj ljudi, jedna siromašna udovica dolazi kod svetog Pavlina i kaže: moj sin jedinac, a ja sam udova, on je odveden u ropstvo, molim te, kaže, oče, pokušaj da ga otkupiš. On kaže: ja nemam više ništa od imanja, ja ću, jedino mogu sebe da ponudim u otkup za tvog sina, nego hajde da stignemo, da pokušamo da ih stignemo, da što pre to uradimo. I njih dvoje polaze, taj mladić je bio u službi kod kneza vandalskog i on sad nerad da zameni svog slugu, pita svetog Pavlina: pa šta ti umeš da radiš? Pa kaže: ja umem baštu da obrađujem, dobar sam u tome. Pa kaže: odlično, meni baš treba jedan baštovan, i pristane da pusti majci sina. Posle nekog vremena taj knez vandalski je dolazio u svoj vrt, divio se delima ruku svetog Pavlina, a ujedno i bogomudrim poukama i rečima koje je svetitelj u razgovoru sa njim govorio. I posle nekog vremena, milošću Božijom, svetom Pavlinu bude otkriveno da će car te zemlje umreti, i on kaže tom knezu: nemoj ići sad na put, jer car treba da umre, a ti, pošto si zet carev, ti ostani ovde u zemlji da ne bi neko drugi uzeo presto carev. I on posluša tu blagu reč svetog Pavlina i predskazanje i proročanstvo, i ode kod svog tasta i kaže: evo, meni je neobičnu reč rekao jedan baštovan moj, a car se zaprepastio i kaže: hajde odmah ti mene odvedi da ja vidim njega, jer sam sanjao jedan čudesan san. I kada je video svetog Pavlina, on povede u stranu svog zeta i kaže mu: baš ovakvog sam sanjao čoveka na prestolu carskom, kako donosi presudu da ja napustim ovaj život. Ko je on? Ovaj knez, ne znajući ništa o svetom Pavlinu, misleći da je običan baštovan, on prizove svetog Pavlina i pod zakletvom ga primora da prizna šta je i šta je bio u svojoj zemlji ranije. I sveti Pavlin prizna da je episkop crkve Božije i da je on na koji način došao ovde u njihovu zemlju. I posle par dana taj knez postane car te zemlje i u znak zahvalnosti prema svetom Pavlinu on kaže: eto, reci šta hoćeš, čime da ti se odužim i tako. I sveti Pavlin kaže: molim te da svo roblje nolsko iz mog radića pošalješ kući. I on ih bogato nagradivši otpusti i vrati u njihov gradić, i tako, eto, prosto to milosrđe svetog Pavlina ostaje zapisano. Sveti vladika Nikola je napisao jednu divnu pesmu u njegovoj duhovnoj liri, gde govori, eto, u stihu sve najlepše onako o svetom Pavlinu i tom čudesnom milosrđu. Postoji još filaret milosti i mnoštvo svetitelja Božji koji su svoje imanje iskoristili na dobro i na korist bližnjega. To je i suština. Jer kaže, ne sabirajte sebi blago na zemlji, gde moljac i rđa kvari, gde lupeži potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blago na nebu. Isto sveti vladika Nikolaj na jednom mestu kaže, bogataš treba da se spasava velikim milosrđem i smirenjem pred Bogom, a siromah velikim

0: Evanđelju kaže teško je bogatome ući u carstvo nebesko, i opet vam kažem, lakše je kameli proći kroz iglene uši nego li bogatome ući u carstvo Božije. Kaže da su postojala neka vrata u Jerusalimu koja se zvala iglene uši i da tu kamila nije mogla proći sa teretom, nego morala je da ostavi sav teret koji je nosila. Tako isto i bogat čovjek, znači, u carstvu Božije ne može poneti sa sobom to bogatstvo, jer bogatstvo carstva nebeskog su dobra dela. Samo sa tim dobrim delima to se priznaje. To je valuta koja važi u carstvu nebeskom.
1: Pasoš ili viza, ako možemo tako da kažemo. Da, sjajno. Oče, ja predlažem da ovdje napravimo jednu malu muzičku pauzu, a potom se vraćamo u studio i nastavljamo razgovor.

0: Poštovani slušaoci, ponovo smo u programu Radija Istočnik. Pratite emisiju Svedočenja. Naš današnji gost, protonamisnik Živojin Knežević, sveštenoslu današnji gost, protonamisnik Živojin Knežević, sveštenoslužitelj pri hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. I sa njim razgovaramo o Svetom Evanđelju po Mateju za čalo 79. Priča poznata mnogima kao priča u kojoj je Gospod Hristos govori o odnosu koji bi trebalo da imamo prema svemu onome što čini ovo zemaljska dobra kako bismo zadobili carstvo nebesko. Oče Živojine, vidimo ovde u nastavku priče kako Gospod kaže da će svako ko je ostavio kuću ili braću ili decu naslediti život večni. Kako da razumemo ove reči, budući da prema zemaljskim zakonima ostavljanje dece je krivično delo pred kojim se odgovara, jel, pred sudom i dom i ostalim institucijama koje su važne za zbrinjavanje dece?
1: Sveti Vladika Nikolaj nam otkriva tu duhovni smisao ovih reči. On kaže, pod unutrašnjem smislu kuća označava staru grešnu dušu. Braća i sestre, otac, majka i žena označavaju zemaljske privezanosti naše duše. Deca označavaju naša grešna dela koja smo u duhovnom smislu rodili. A zemlja označava sav čulni svet zajedno sa našim telom. I u tom smislu, kada sve to i ko sve to ostavi, Hrista radi, dobit će 100 puta više i bolje nego što imao, a povrh svega život večni. To je taj duhovno tumačenje, duhovni smisao ovih reči, mada i u istorijskom smislu ove reči su se ispunile u vreme gonjenja hrišćana. Tada je bilo, znači, upravo to da su ljudi Hrista radi ostavljali svoje najbliže i da su najbliži predavali mučiteljima svoje srodnike Hrista radi opet, u ime Hristovo. Zanimljivo je

0: da kako Sveto evanđelje kaže, kogod je ostavio kuću ili braću ili decu, Hrista radi. Ili kako savremeni oci naši tumače, kogod čini bilo kakvo dobro delo, Hrista radi. Jedino to dobro delo će se priznati na dan strašnoga suda. Neko čini onako da ga neko drugi vidi, neko iz nekih drugih raznih pobuda, pošto smatra da je to možda tako dobro, ali nema neki određeni cilj. Znači, sve što činimo, Hrista radi treba da činimo. Evo, prosto da svako dobro delo eto namenimo, kako su naši stari govorili, u ime Hrista, i da sve što činimo, Hrista radi činimo. Zanimljivo je kako na neki način kako sveti opet vladika Nikolaj kaže imanje gnevljivca je gnjev, a zlopamtljivca zlopamćenje. Kaže, sve to prodaj i podaj siromasima, demonima koji oskudevaju svakom dobru. To je još jedno tumačenje ovog prethodnog dela Svetog evanđelja. A prosto mi kao hrišćani pravoslavni trebali bi iznad svega da stavimo Hrista. Imaj Hrista na umu i nećeš pogrešiti. Znači, drži se Hrista i njegovog evanđelja, koje je blagovest predivna ovom svetu. Hristos je došao ovaj svet da spase čoveka. Nije odvojio grešnike od pravednika, nije došao pravednicima da ponudi spasenje, nego je čak i onima koji su bili neznabožni, koji nisu priznavali stari zavet, on došao kao spasitelj sveta. Ponudio je svoje sveto evanđelje, zato se u ovom jednom delu kaže da svima i svakome koji je ostavio kuću, znači svaki koji je ostavio kuću ili braću, kaže, to svaki se odnosi i na neznabožce. Jer Jevreji su sad tada smatrali da su oni izabrani narod Božji i da će oni samo biti spaseni. Zato je mladić, koji je izuzetno bio bogat, prilazi Hristu, naziva ga učiteljem, traži da od Hrista da mu da još neki recept, jer fariseji i književnici nisu zadovoljili njegovu dušu odgovorima i onim zapovestima, strogim zapovestima starog zaveta, nisu, eto, u tom mladom čoveku, on je dalje tragao za nečim višim, za višim ciljem njegovog života. Hristos je vidio tu neku dobru nameru njegovu, vidio je malo i da on laska njemu kada kaže učitelju blagi, zato mu je odgovorio, niko nije blag osim jednoga Boga, a ja i nisam učitelj, ja sam Bog, Bogo čovjek. I na taj način je on to objasnio ovom mladom čovjeku. Rekao mu je, ako hoćeš savršen da budeš, moraš se odreći onoga što te opterećuje, što ti je teret. Moraš napraviti podvig vere i pokazati da si spreman da ostaviš sve to radi nekog višeg cilja, a u ovom slučaju to je najviši cilj, carstvo nebesko. On teži, ali nije bio spreman na podvig. Svestan je da je to bescen blago i da to je možda i cilj njegovog života bio, ali mislio da će dobiti možda još neku zapovest da uradi ovo ili ono, nije znajući da je Hristos došao da novim zavetom popravi one stare zakone i zapovesti i da čoveku olakša na neki način put ka carstvu nebeskom. Nije lako ni današnjem čoveku da stane pred Hrista i da stane sam pred sebe, što kaže, da vidi šta je cilj mog života, šta ja kao hrišćanin treba da uradim. Često mi zaboravljamo te prioritete životne, negde ostajemo u tim zemaljskim okvirima ne razmišljajući o duši. Brinemo se dosta o telesnom. a i to možda na neki način činimo pogrešno, jer kaže ištite najprije carstvo nebesko, a ostalo će se sve dodati.
1: I na kraju imamo rečenicu koja kaže da će mnogi biti prvi, da će mnogi prvi biti posljednji, a posljednji prvi. Koji je smisao ove rečenice?
0: Evo, tumači Svetog Evanđelja, oni kažu da se to odnosi, eto, Sveti Teofan Zatvornik je rekao da se to odnosi na Jevreje i na znabošce, jer Hristos otvara dveri raja i ljudima koji nisu bili u okvirima zakona starozavetnog, a koji su možda i bili spremniji da pođu za Hristom nego ondašnji Jevreji. Tako da, kaže, to se u jednom smislu odnosi i na taj opet istorijski kontekst, ali se odnosi opet, evo i posle 2000 godine aktuelno, odnosi se i na nas savremene hrišćane, u tom smislu da ne znači ako smo u prvim redovima u crkvi da ćemo se mi, da smo bliži carstvu nebeskom, nego prosto eto da smirenjem pred Bogom ištemo to carstvo nebesko. Jer sama dela nas neće opravdati ako nisu eto činjena u ime Božije, i opet ni vera s druge strane nije dovoljna, samo vera, nego mora biti potkrepljena i poduprta dobrim delima. Carstvo Božije eto nije neka utopija, kako bi rekli, eto imamo svedoke, svetitelje Božije koji kroz koje blagodat Božja i dan danas čudotvori, Sveti Vasilije Ostroški, sasud blagodati Božje u ovom svetu, to su nam orijentiri savremenom čovjeku, Sveti Ava Justin ovdje u našem kraju i Sveti Vladika Nikolaj, velike riznice blagodati, Sveti Nektarije, evo ova crkvica Svetom Nektariju posvećena i njegove svete mošti. Kad god je čovjeku teško, neka dođe u crkvu. Sveta liturgija je hleb neba dat nama hrišćanima, da prosto eto to nam bude, to nam produži život ovdje na zemlji u onom pravom smislu duhovnom, da nas oživi kad god pod teretom iskušenja padnemo, i da da snage eto svima nama Gospod preko molitava ovih svetitelja naših, da nas ukrijepi, da nas blagoslovi, da nas oživotvori i da nas uputi tim pravim putem. Evo, skoro smo bili na Kosovu, svetoj zemlji našoj, posjetili smo te velike svetinje i hvala Bogu i svetiteljima Božijim, mučenicima kosovskim koji su život dali za Hrista. Eto, taj kosovski zavet je velika stvar, taj kosovski zavet je velika stvar, njega bi trebalo svakog dana da se prisjetimo, i te velike žrtve mučenika kosovskih i novomučenika srpskih koji su nisu odstupili pred naletom zla i sila satane i njegovih slugu, nego su kao istinske sluge Hristove život položili kao oni drevni mučenici za veru i za ime Hristovo. Taj zavet kosovski je podvig. Današnji čovjek nije čovjek podviga, kako je otac Justin često govorio. Nema te snage. Nije, ali trebalo bi da bude. Jer uz malo truda mi dobijamo stostruko, kako se kaže i ovom Svetom Evanđelju. Eto, ta blagodat Božja nas drži u crkvi Hristovoj. Ona je sidro i kormilo. S jedne strane nas drži u okvirima te istinske pravoslavne vere i vodi nas kroz život, nje treba da se držimo i eto nam sigurnog spasenja, što kaže, i tog carstva Božijeg. Da Bog da da budemo tamo, na ovim prvim mestima koja se pomenju ovom evanđelju.
1: Hvala Oče.
0: Srećno i blagosloveno. Amin.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste zaista sjajno izlaganje protonamjesnika Živojina Kneževića, paroha pri Sabornom hramu u Valjevu, hramu Vaskrsa.

0: U nastavku programa iz arhive našeg radija donosimo delove razgovora sa sveštenicima naše eparhije. Sa ocima Milanom Ristivojčevićem i Nevenom Lukićem ranijih godina govorili smo o velikogospodinskom postu, pa između ostalog i o prazniku preobraženja gospodnjeg. Prvo slušamo šta o prazniku preobraženja kaže otac Milan Ristivojčević, koji je jedan od paroha lajkovačkih, ali ga i pitamo kako da postimo u toku velikogospodinskog posta, odnosno da li treba da uživamo u posnoj hrani.
1: I kada govorimo o telesnom postu, ono što jeste primetno, verujem da ste i vi kao paro, kao sveštenik to primetili, a ja sam zaista primetila da je sve veći broj ljudi koji poste. I, ali s druge strane, mnogi uživaju u tom postu. Jer gotovo sad ne postoji posno jelo koje ne postoji, dakle, posno jelo koje vi ne možete da spremite, odnosno svaka mrsna namirnica ima svoju posnu varijantu, tako. I onda zaista se prosto ljudi tako takmiče ko će da spremi bolje, lepše jelo, i zaista postoji mnogo tih, eto, mnogo te hrane u kojoj mi uživamo u toku posta. Dakle, da li je onda to posto?
2: E, pa znate,
1: ako
2: to
1: mi,
2: je...
1: ne znam, uživamo u ribi, u falafelu, u raznim tim đakonijama, tortama, kolačima.
2: To je jako zanimljivo, ali baš zanimljivo. A u stvari, kad bi malo to, kako bih rekao, slikovitije pogledali i preneli na, možda poređenje radi, na neki svetski život, onda mi volimo, recimo, da pratimo sport. I to je ovako, i imamo čime da se podičimo u tom našem sportu, hvala Bogu, jedan tako mali narod, ali zna da iznedri tako vrhunske sportiste s kojima se mi tako dičimo i ponosimo. Ali sport, kao sport, do tog vrhunskih nekih rezultata, znate koliko nivoa ima? Ovi, recimo, naši ljudi sela koji pokušavaju da nešto na tim selima naprave, da zadrže ipak neki život, neka događanja, imaju, recimo, to takmičenje iz ovog beton liga, iz koje ne može da se ispadne i tako dalje. Tako i na nivou ovog duhovnog života. Postoje razni nivoji do koje smo mi spremni da dosegnemo. Ako mi pogledamo tipi koji smo na početku spominjali, ko će da uživa u šaci orasa i 3-4 badema na dan i jednom čaju?
1: Hoće ako napravi neki miks u blenderu.
2: Pa i to je.
1: Još med pomeša sa tim, kako neće?
2: Pa dobro, ali zamislite tu jednu rođendansku tortu, mislim, i poređenje s tim. Da li je isto?
1: Dobro, tu tortu spremite za vikend, kada može da se posti na ulju.
2: Da, kažem, vrlo je zanimljivo, ali to suhojedenije, a nije baš za neki preveliki užitak. Može, naravno, i ono da se tako ulepša, da se doda što šta. Ali ako bi pratili tipik onako kako govori i dosegli do tog nivoa, zaista da tako postimo, vidjeli smo da dosta toga moramo da se odreknemo. To je zaista jedan onako zavidan nivo. A sa druge strane, nekim povodom koji mogu da se dese u postu, na kraju i praznici koji padaju u post, pa recimo preobraženje, vidimo da tipik tu razrešava na najblažu moguću varijantu što se posta tiče. I to su prosto tako neke stvari koje zahtevaju jedne na jedan način da se prezentuju, druge na drugi. Naravno, kad me pitate to, da li je to zaista post, svakako mislim da jeste, jer postoji nekakvo odricanje od tih. Ali ukoliko bi se on sveo na svakidašnji takav način ishrane, onda bi se postavilo pitanje kakvi plodovi takvog posta mogu da budu. Dakle, napraviti poneki put nešto u tom smislu, lepe ukusne hrane i tako dalje, nije strašno. Koliko je strašno, možda koliko bi ona trebala ili ne bi trebala da bude obilna. Dakle, neka poslastica koja bi, eto tako, zadovoljila malo tu našu čežnju za onim što nedostaje, ne bi bila tako strašna. Ali ako bi ona bila prisutna svaki dan, onda se zaista i taj deo posta mogu dovoditi u pitanje. Dakle, mislim da jeste to svakako post. E sad, da postoje, naravno, nije često kao nekakvi sudije, što bi rekli, mada to nama, ljudima, ne pripada, to sud je nečiji sasvim drugog, ne dakle naš, ali šta ćete po tim nekim ljudskim slabostima, mi često tražimo onu mrvicu, onaj trun koji je negde upao, mislim da nije dobro. Ali šta je u svemu ovome važno? Važno je da neki savjet ljudi potraže kad upadnu nekakve nedoumice, da rješenja ne traže baš uvijek sami. Jer mi često puta nismo baš objektivni. Pa navešću jedan primjer, recimo lekar kad se razboli, bez obzira iz koje oblasti on lekar i koju bolest ima, on uvijek traži ipak od drugog lekara neku terapiju i nekako lečenje. Baš i zbog te objektivnosti. Tako i mi, uvijek je dobro da sa svojim sveštenikom ili duhovnikom budemo na nekoj komunikaciji koju možemo da rasvetlimo tako te neke nedumice.
1: I spomenuli ste praznik preobraženja gospodnjeg. Evo, slavimo ga već za nekoliko dana, tačnije u subotu 19. avgusta. I vi me ispravite ako grešim i vi ćete to svakako mnogo bolje objasniti. To je jedini gospodnji praznik koji se zapravo posti.
2: Pa ako bismo pogledali ono što je za nas najznačajnije, dva praznika koji u stvari, kako bih rekao, osmišljavaju naš život, Božić i Vaskrs, onda bismo mogli tako na neki način da kažemo to. Međutim, ako znamo da je i Krstovdan gospodnji praznik i da je obavezno postan, ako znamo da su praznici koji su vezani za Strasnu sedmicu i za časni post koji su kako gospodnji, su također post. I to neki vrlo strogo se postaju tim danima. Tako da ova konstatacija nije baš da je to jedini praznik koji je postan. Dakle, mi imamo Cvet, imamo Vaskrsenje Lazareva, imamo gospodnje Raspeće, Veliki petak, mislim, Veliku subotu, koja je jedina, čini mi se, subota po tipiku, koja se jako strogo posti.
1: Ali opet gospodnje, preobraženje gospodnje spada u tih koliko 12-13 praznika.
2: Da.
1: I on je uvek u postu, tako, jedini koji je uvek u postu.
2: Da. Jedini koji je uvek.
1: Da.
2: Ali pazite, imamo drugu situaciju, kad pomenuli smo Krstodan. Vezuje se za gospodnji praznik.
1: Da, i usakovanje isto su uvek posti.
2: Pa, usakovanje je vezano za Svetog Jovana,
1: da.
2: Ali recimo Krstovdan je praznik časnog krsta vezan za Gospoda i posti se uvek iako nije u postu.
1: Ali se preobraženje gospodje posti ipak drugačije u odnosu na ostale dane gospodinskog posta.
2: E, da. To pokazuje veličinu praznika i pokazuje da na neki način ta strogoća bogorodičnog posta se prekida i tu dolazi do najvećeg razrešenja što se posta tiče, ako je moguće, dakle riba, vino, sve je razrešeno u okviru posta.
1: A to znači da možemo da uživamo?
2: Pa na neki način da i to, da bi osjetili tu radost gospodnjeg praznika, možemo malo i da uživamo.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, oca Milana Ristivojčevića šta kaže o postnoj hrani, ali šta kaže i o prazniku preobraženja gospodnjeg. U nastavku slušamo i oca Nevena Lukića, paroha i starešinu hrani.

0: To je divno, to Bogu hvala što ljudi dolaze i ono što negde, ja sam to rekao negdje u besedi, pomenuo sam da je to negdje radost i blagodarišno Bogu za, zbog toga što se ljudi pričešću, što dolaze na svetu liturgiju da se pričeste, ali nekako kada je to samo tada, još možda par puta, je, onda to, znaš, nije to baš za radost što su ljudi sveli pripremu za pričešće negdje samo to što su jeli neku hranu, odnosno nisu jeli neku drugi tip hrane i došlo se pričeste. Tako da, opet ponavljam, biti hrišćanin je bitno da si, da shvatiš da si to i juče i danas i sutra i da treba non stop da se trudiš da živiš hrišćanski. Sama ta zajednica Bogom mi daje snage i moći da ja izdržim dalje da se bavim tim. Cilj mog života ovdje na zemlji treba da bude to stremljenje ka Bogu, ka carstvu Božjem, a liturgija je ikona toga carstva Božjega. Ono što kaže on za to na svom mjestu, kaže Hristos se bori za mene i odnosim pobedu. Zapravo ta pobjeda moja jeste u zajednici s njim i jedno, kroz tu zajednicu ja mogu prevazići okvire stvorenosti i prevazići moju smrtnost i imati šansu da živim u večnosti.
1: Dakle, Preobraženje Gospodnje je zaista veliki i veoma značajan praznik, ali šta taj praznik simbolizuje? Da li smo mi uopšte svesni značaja i veličine samog tog praznika?
0: Pa, istorijski gledano, Preobraženje Gospodnje jeste događaj javljanja Hristu starozavjetnih proroka Mojsije i Ilije, koji su pred trojicom izabranih apostola s njemu na gori Preobraženja javili i gde su zapravo ga ukrepili pred ono što će biti, pred njegovo spasonosno stradanje i vaskrsenje. I to zapravo taj moment jako važan, znači što i tiče se i posta, da molitva udružena sa postom jeste način pobeđivanja demona, što je Hristus posle kad je sišao sa gore, kad je selio besomučnog dečaka koji je patio, kako njegov otac kaže, u očajanju prilazi Hristu i moli ga da ga isceli, jer kaže apostoli nisu i ovi ostavišnici mogli to da urade. I kad je on rekao, kaže, ovaj rod izgoni jedino postom i molitvom. I ja to je važno da sada dodam, mislim, apropo te priče, da pravi post, istinski post, ako nije udružen sa molitvom, neće imati tu snagu koju bi trebao da ima.
1: E, ali to je onda pitanje za mnoge. Naime, nekako u vreme posta mnogi ljudi se žale da su više izloženi stresu i više izloženi problemima nego inače, nego van posta. I nekako se nalaze u većim iskušenjima. Stoga, kako sve to prevazići? Kako se zaštititi od stresa, egzistencijalnih problema, nemaštine, problema na postu, loših međuljudskih odnosa?
0: Trpljenje spasavajte duše svoje, kaže tamo u Evanđelje. Iskušenja će biti. I
1: to je nekako su vreme posta već.
0: Pa, čim se čovjek trudi da živi sa Bogom, po Bogu. A vreme posta sigurno bude za mnogi ljudi koji možda i ne žive, negdje da se tad sete da bi možda trebali da praktikuju molitvu, da žive hrišćanski, da sagledavaju sebe, svoje postupke, koliko su im odaljili od zajednice sa Bogom, sa bližnjima. I naravno, kako kaže tamo apostol, da đavo kao lav ričući u pustinji gleda koga će proždere. I sigurno su tad naleti veći. Ali ono što je jako važno, da mi se ne saglašavamo sa tim iskušenjima, nego milošću, blagodaću Božjom da ih nekako izbjegavam. A sigurno ćemo ih izbeći ako budemo bili sa Bogom. I zato je, opet ponavljam, pričešće jako važno. O tome govori Nikola Kavasila, o značaju pričešća, koliko nam ono pomažu u toj borbi sa tim duhovima tame, kako ih naziva apostol Pavle, u podnebesu što žive. I što više budemo se trudili sa Hristom, više će iskušenja biti. Svi veliki podvižnici, svetilji Boži, će opet pomenjati, čitajte Ohridski prolog, vidjet ćete da svi oni imali neku vrstu iskušenja. I ne može se do carstva Božijeg bez toga. Ško ko će pobožno da živi, on će biti gonjen na ovaj ili onaj način, trpeće nešto. Da li od progone, od nekih, ne znam, božaca, nevernike, ili od neke, kako je naziva, su Pavle, lažne braće koje će smještati na ovaj ili onaj način. Tako da je to naprosto tako, ali kaže opet ponovno, trpljenje, spasavajte duše, uzajte se u Gospoda.

0: molitva i, znaš, ljudi hoće da bez ikakvog iskušenja dođu do nečega. Pogledati bilo kog svetitelja, opet kao ponavljam, uopšte prolog i svako ima nešto, neku muku. Ne može bez toga.
1: Pretpostavljam da je trpljenje i strpljenje i vaša poruka vernicima u toku velikog gospodinskog
0: posta. I ono što je jako važno, da se negde čuvamo formalizma. Ono što kaže Hristos apostolima posle umnožavanja hlebova tamo na mestu, da čuvajte se pasa farisejskog i sadukejskog, a to je licemerje. Taj licemer odnos prema bližnjima, prema Bogu, pa čak i prema samom sebi je nešto najstrašnije. Treba da se trudimo, da se klonimo toga. To je Bog osudio odmah. To, jer tamo gde ima tog licemernog odnosa, tu nema zajednice, gde nema zajednice, nema ljubavi, gde nema ljubavi, nema Boga, se zna ko je gospodar, onda tu.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, i oca Nevena Lukića, odnosno kako on promišlja o današnjem prazniku.

0: Pomože Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik, proslavljamo preobraženje gospodnje. I u nastavku programa našeg radija slušamo predavanje blaženo počivšeg episkopa Atanasija Jevtića posvećeno prazniku preobraženja.
1: Preobraženje gospodnje i naš taj praznik, taj veliki događaj, velika istina, tajna i istina, tajna događaj i istina naše vere. Gospod se kao čovjek, kao Bogu čovjek preobrazio na gori Tavoru pred svoje stradanje, kako kaže divni tropar koji je kao opis pesma o prazniku, o događaju, o tajni, da bi uverio učenike svoje da je on očeva svetlost, a u isto vrijeme da projavi i pokaže da je on stvorio čovjeka po svome liku, po svojoj ikoni, po svome obrazu i da je čovjek svetlost. Treba i da podsjetim da savremena nauka, i ne samo savremena, nego i ranija, Grigorije Niški recimo govori da je sva stvarnost svetlost. Kad se u savremenoj nauci u najonoj egzaktnijoj, najvećoj, dođe do kraja naše stvarnosti, dođe se do svetlosti. Sve je svetlost. Sve je nastalo svetlosti i zato i govori Sveto pismo. Prvog dana reče Bog da bude svetlost i bi svetlost. E, Gospod je projavio na Tavoru da je naša ljudska ličnost bogolika, da je svetlost. Sav je zasijao kao sunce i odjeća njegova, kao na našim pravoslavnim ikonama, što sve sija. Latini recimo imaju ikone manje više, to su nepreobraženi, onako ljudi ili anđeli, debeljuškasti, i samo gore neki obruč nabace, kao to je oreol svetlosti, ali to vidi se da je to njima nabačeno i kad se uzme ništa ne promeni se. Naša ikona, naše frescije izrači svetlost. Počinje se to slikati onim tamnim bojama, onda sve svetlice. I onda je sve okolo sija, posebno na ikoni preobraženja, sav Gospod sija. I još se stavlja i zlato da bi bilo i ljubivo sijanje. Dakle, iz Gospoda je prosijala ta večna, tvoračka, božanska svetlost, ali ona je osvetlila, ili bolje reći razžarila, raspalila i onu svetlost založenu u nas. I čovjek je svetlost. Obraz Božji u čovjeku, i divno je što su Srbi taj obraz vezali za ovaj obraz. Za poštenje, za čestitost, za moralnost. Nema obraza, kažu, to je strašna reč. Nije pošten, važan je, fasfikovan. Dakle, Gospod se preobrazio i projavio tu prvobitnu lepotu našega bogolikoga lika, bogolikog obraza, bogolike ikone Božje u nama, koja je založena i neoduzimljiva, ali je u našem raspoloženju

našoj volji, u našoj slobodi, u našoj samovlasti, kako kaže grčki jezik, samovlašća, teksus, jer čovjek je samovlasno biće da raspolaže sobom. Ne može sebe da uništa, može sebe da izvitoperi, da unakazi, da kvari. To je kao kad napadaju ovi bakcili, ili kako se zovu virusi, pa deformišu ćelije. Ali od onog materijala koji postoji, to ga oni rade. Gospod je dakle došao i projavio ono što je on bio već od samog oproćenja, svetlost, original čoveka, prototip, arhetip. Preobrazio je, promenio je ovaj običan vidljivi obraz, isto tako istinit, i projavio onaj iskonski, dubinski, večni obraz, po kojemu smo mi saznani. Projavio je tu ljudski obraz, ne samo njegov božanski prvost. Kao što, kad je krštavan Gospod, Otac je s neba, dok Sveti u vidu belog goluba sišao nad njega, a Otac rekao, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji njega, slušajte. Ta riječ, ovo je sin moj ljubljeni, odnosi se na večnoga Sina Božeg, ali i na Isusa, Sina Marijinog, čoveka koji je sjedinjen sa Sinom Božim i jedan je Sin, da je On isto sada postao Sin moj. To je to usinovljenje u Sinu Božijem. To je vera naša, to je istina vera naša. Tako i na preobraženju. Gospod je projavio samo svoju svetlost, nije on imao šta da se preobrazi u smislu da neko drugi čisti lik uzme. Ali mi jesmo. On je bio u skromnom liku do te mere da ga nisu poznali kad su ga hapsili. Ljuda je trebao da priđe da ga celiva, da bi ga na taj način izdao i otkrio ko je. Imam u Markom evanđelju zapisano da se Gospod javio Luki i Kleopi posle vaskrsenja na putu za Emaus u drugom liku. Pa ga nisu prepoznali, oni su ga viđali, prepoznali ga. Taj lik ima u Ljeviškoj Bogorodici naslikan, pa mislim da ima sedam likova Hristovi, kao predvečni anđeo, kao jedinorodni sin, kao anđeo velikog saveta, kao Gospod slave, kao raspeti. I ima taj drugi lik, liči na svetog mučenika Artemija. Sveti mučenik Artemija ima taj pomalo lik Hristov. To je taj Hristov u drugom obličju. Ovdje je sad Gospod projavio, dakle, projavio samo, pokazao svoj večni lik, original, prvi, ali i naš večni lik, original, prvi, ali i naš preobraženi lik, kakav će biti, kakav je trebao, kakav je bio i kakav treba da bude. Biva da svetitelji ovdje na zemlji postavljale. Biva da čestiti ljudi vide, kod čestitih ljudi, taj lik. Spričat ću jedan događaj, koja sam baš skoro ispričao jednome sa Krita, Grku, 66. Ja sam došao u Grčku 64. februara na Halku, posle prevezio se u Atinu, i onda sam stekao malo novca, počeo da družim u Ruskoj crkvi u Atini, blagoslovom grčkog arhijepiskopa, išao u Svetu zemlju. Bio je neki stari brod, ali moju dubinu nekoliko spratova, i zaustavio se tako na Rodosu, pa na Kritu, da i podlasku prima posljednji s tovarom poklonnike Hadžije. Imali smo na Kritu 3 sata u pristaništu Heraklion, i ja sam teo da izađem da vidim crkvu svetog Tita, učenika apostola Pavla, koji je bio prvi episkop. To je jedno možda 20 minuta, pola sata, glavnom ulicom. Ušao sam, nešto popodne bilo, juni mjesec, i vraćam se, kad ulazi mjesec, i vraćam se, kad ulazi jedan mladi bračni par i vode jednu devojčicu kao ove naše lutke. I kako se ja vraćam, oni prilaze meni. Ne, odošli da se ili ne, pa se onda sredio. Oče kaže, vas pitamo nešto. Ajte. Sad smo bili na jednoj sahrani. Napolje je bila sahrana. Ležao je pokojnik u sanduku na tako kupili. I odjednom je ova naša devojčica povikala, mama, mama, tata, vidi, vidi sunce, sunce nad glavom i golu beo u suncu. Pa smo se uplašili, kaže. Ja pogledam u dete, ono blago, onako, ne usplahirno, blago,

upućeno, ali malo i ne egzaltirano, sve teške reči. U svakom slučaju, dete je onako razdragano. Pogledam zenice oče, proširene, vidi se da je dete nešto veliko iznenađenje videlo. Kažem, kakav je dete čovjek, mnogo dobar čovjek, Boži čovjek. A rekao, Bog dete, da čisto otkriva njegovu dušu. Ne bojte se, pomaze nju i ode. Eto, vidite kako se projavi taj Boži lik, kako mogu da ga vide, on ima tvoj Bog da, kao što su apostolima, kaže. Ti si omogućio apostolima da koliko mogu smeste, vide tebe kao večno svetlost očevu. To je događaj, to je činjenica, ali svaki događaj Boži, božanski, se dešava u okvirima našeg sveta, naše istorije, našeg vremena i prostora, naših zakona, ali u isto vreme nadilazi i prevazilazi. Jednostavno, ne može se smesti ovaj svet. Smešta se onoliko koliko može stvoreni svet da smesti, koliko možemo mi u tom svetu da smestimo i koliko smo pripremljeni da to smestimo. E, ali je to događaj. To je iz onoga Božjeg sveta dolazi ovde, što mi kažemo u jeziku bogoslovskom, eskatološki događaj, koji je iz budućnosti došao ovde i sad se projavio. To biva na svakoj liturgiji. Gospod dolazi eskatološki, onaj Gospod koji će dođa sudi, koji je bio i vazneo se, ali on dolazi ne iz prošlosti, iako je liturgija tajna večera, ali nije ona ponavljanje tajne večere da bi se vraćali unazad, nego prizemo Duka Svetoga da dođe carstvo tvoje, da ovog momenta postane ovde sada prisutno carstvo, da se oprisutni. Zato kad pevamo blažena, kažemo, pa ono kad pevamo na izobrazitelno i kad je Gospod rekao razumni, pomeni me Gospode, nekada dođeš u carstvo tvoje, ja dođeš u carstvu tvome, to je dativ lokativ. Pomeni me Gospode, njega vidiš i o carstvi tvoje, ne u carstvi je tvoje. Kad dođeš u tvom carstvo, da ćeš kao car. To možemo ovako da predstavimo sebi, taj prozor iz budućnosti, dolazak ovde, oprisutnjenje onoga što će biti i naše priče će učešće u tome. Kao kad gledate neki film, pa ima sada i ovih, ovaj, kako se zovu ovih, fantastičnih, ali oni, kad kamera velika pokaže, pa mu jednom privuče zvezde, privuče i čini vas, ide na vas. To je to, iz onoga sveta dolazi u ovaj svet, ovaj svet je u onome svetu, samo u okvirima našeg vremena i prostora. Jednostavno, on provaljuje u ovaj naš svet. Potvora kaže jedna provala. Interesantno je kako je naš teolog u Americi, Samarić Predrag, biblista, u jednom razgovoru sa mnom pokazao ovaj sin Tamare snaje Judine, kad je Juda sa njom se sastao, pa dobila je Zaru i Faresa. Na jevrijskom se zove Perec, P-F, ovaj, ostaje R i ono S-C, Perec. Znači prodor, on je prokino i prvi izašao, da se rodio, znači, on je prokino, ta prodor, perec, to je prodor iz onoga sveta, ovaj, prodire u ovaj svet, onaj svet, kao što Kalasila kaže da tumači liturgiju, da se na liturgiji odjednom provaljuje, a tako da kažemo, slika našeg sveta i prodire onaj svet, ovdje postaje stvarnost. To su videli svetitelji, Pavle recimo, Simeon Novi Bogoslov to opisuje kao za nekoga drugoga. Sveti Benedikt Nurzijski, to je vrlo retko da opišu. Da on kad je došao pred Boga, više ne zna u telu i van tela, jer telo bi oposedovalo, bila bi smetnja Bogu. Jesko samo je to uklonio, on sa samim Bogom u lice, Bogom u lice u lice. To je govori otac Justin. Molite Boga da on oposeduje vaš odnos sa drugim ljudima, ali i sa samim sobom, da dođe i da on oposeduje. Dođi u sebi se u nas, samo molimo Duha Svetoga. Dakle, taj događaj koji se iz onoga sveta ulio ovaj naš svet, u svakoj tajni, u krštenju, u miropomazanju, u liturgiju, u hirotoniji, u svakoj tajni se onaj svet ulio ovaj Duh Sveti, taj koji oprisutnjuje, koji realizuje, koji ostvari, dakle, šta bi mogli ljudi da radimo. Zato treba da znamo, verujemo i to doživljamo, da su naše svete tajne, vrhunac svega liturgija, ne neke ceremonije. Imate ljude koji misle da je to pozorište. I da vam kažem, i sad sam grdio u Nišu, u Filohijek,
učitelja grdi. Sad te televizije, te kamere, one, i kažemo, ne osklonili se tu, dok su dotar zauzeli gornje mjesto, bez odakle, kažem. Zašto, kaže, zašto treba drugi da vide? Rekao, gospodine, znate zašto? Kad sam se malo makli. Što vi prenosite, vi to je stvarnost. Ljudi će da misle, ko što misle. Bio sam i drugi, vidio sam sve što se dešava. Znate, to nije, to je virtualna stvarnost. Treba prenositi samo važne događaje, tako je na Hirotoni, inače ovako, narod će početi da čeka televizije, da gleda film, trgledi na televiziji. To je kao kad bi vam neko, će biti večer od domaćina posle. E kad bi sad meni ovdje prikazali na slici tu večeru, jako bi odmah pošla voda na usta. Ali ne mogu ništa toga da jedemo. Znate, to je sve lepo, to nije ili kad toga da jedemo. Znate, to je sve lepo, to nije ili kad donesu lažno cveće nazad da ovo nije plastika. Ja ne mogu da smislim, da mi spričam. Jedan grčki vladika je bio kao ja pensioner, pa ga zvali tako na slabe. Oni venčavaju negdje u večer, u prazniku večer. I oni epitropi, znači oni odbor crkveni, da uzme više para od ovih, pa će da ukrasi na solej, kupi to cveća, u velike saksije, znate, u one vaze, pa plastično. Od tamo otvoren, vladika će izrediti u tara, kaže, skloni to ovo, još nisu stigli mladinci. Ne može, kaže, vladiko, to su platili, skloni to, kaže. Ne može, vladiko, platili su. On vadi šibicu, vidio onom prvom. Odmah su pokupili. To pa nemojte mi laži. Nemojte laži. To ovo što daju, recimo na groblja, još u najlonu, i kad je pravi se donesu na ono za ime Božje. Prljavi američki najlon. Znate li šta se desava? Od tog velike plastike u Americi, od Kalifornije, ne znam na koliko kilometara u Tihom okeanu, ima celo ostrvo koliko je Europa od plastike koja je malo potonula. Ostrvo. Skupilo se ta plastika od Meklenone i Talasi. Sve ne znam šta će da rade. To je, neće li smini Bogom. Dakle, nije to i ceremonija, nije to. A naši ljudi doprinose tome. Zove baba, tetka, jedna patrijarhija sam bio. Ja te li počeo koncert u Saborne crkve? Rekao, sestra, to je mi drugi, nije koncert. Zato što ih uče i što peva i pazite, to je sve povezano. Rekao sam ja i sa direktoru, ta Sara njega organizava hor. To nema veze sa liturgijom, ima veze sa Milanskom skalom, sa, kako se zove, kolače imovine. Tamo postaje pesma glavna. Još oni gore ovo pevaju, a mi šta smo ovdje pasi na nas? Ja bi prvo natjelo si iđu za pevnice, drugo da pevaju da gledaš da se deša u oltaru. I to što sam prilika da kažem, što su bili barokni ikonostas koji zabarikadiraju oltar. I onda još sveštenik čitao u sebi, jedna misaja pasivna. Još kako je negdje ko u Sabratogarstvu, niže za stepenih dva, oni odar više, oni više, mi smo pasali na masa preko koje se dešava nešto. Slično sam doživeo u Đavu, kad smo bili sa Hrvatima i Slovencima u susretu, pa onda tamo se nešto dešava, nešto ne obavljaju neku ceremoniju, raja niti peva, niti učestvuje, ništa, još imaju stolice, sednu, ni klupe. I onda kao sad idu tamo na pričeste onim oglandama koje su stvari, znaš šta je oglanda onoga napolitana. To je kao budi Bog sama, ima veze za hleb. I u to vreme počinju od ovog orgu, jedan strašan, jedan teror orgu. Ovo nje su moćan organizam, organi kako se ovu. Basina masa ne učestvuju u tome. Sve se to otuđuje, pazite, moramo od svemu tu da pazimo. Ali da ostavim sa to, preobraženje događaja. Tajna koja se svaki put reaktualizuje, ponova osavremenjuje, ponova oddejstvuje, poddejstvuje. Ponova se dakle stavlja u dejstvo taj događaj koji je u stvari večni. Mi pevamo, bilo je kondizator gore neki novajlija koji su rekli, slavi manastir iz Monopeta Božić. I onda se na kraju svake liturgije, odnosno na kraju svih trobara peva kondak hrama, mi pevamo Bogorodici, da je ovdje treba pevati Hristov, kondak na kraju, osim kad je neki praznik. Djeva danas predvečnog rađa, kako kad danas, to je samo u Božiću može reći. A drugi kaže oci, ne, to večnost je tamo danas. Kao što kaže Bog Otac sinu, sin moj jesi ti, ja te danas rodih. To danas je večno. I to je naš izraz, pošto mi ne možemo da ovaj drug se govorimo u stvari, on ga večno rađe, večno je rođen i večno je danas. Nema više vremena. To jest ne da isteklo vremena, nego više vremena je vremena. To jest ne da

isteklo vreme, nego više vreme ne važi. Jednostavno, vreme i prostor su okviri našeg stvorenog sveta i mi ne možemo drugačije da govorimo. Ali kako je Hristos sa telom prolazio kroz vrata, javio se čak gore na severu, u Galileji, času u Jerusalimu, ne imam ja ovo. Dakle, tako mi učestvujemo, učestvujemo, pričešćujemo se. To znači, pričešće je učešće, participacija, kažu sad ovdje. I to treba paziti na jezik. Kaže juče jedan, načeo mi donore za ovu obnovu dole čaše. Ne more po donore da rodavce za ime Božje. Donatore, zašto donori? Donator srpski, darodavac. I dar, zašto don? Donom je latinsko dar. Zašto takav slobizan? No, mi se u tome češće učestvujemo. Naš je život večni učešće u božanskom životu. Pričešće, to je isto samo slovenska reč. Participacija na latinskom. Metohi ili metexis na grčkom. To je zajedničarenje. Mi zajedničarno u božanskom životu postajemo zajedničari, pričasnici božanske prirode, kaže apostol. To je priroda Božja, to je njegova sušnja, njegov nas, ali ono što je Božji život, što je nama dostupno, to je blagoda, to je ljubav, to je život, to je cirkulacija, kao kad bi se uključili u krvotok Hristo, i uključujemo se kroz pričešće u krvotok Hristo, dobijemo kao u struju, i se uključimo u jednu struju kroz nas. Ne nestaje naše biće, ali se preobražava, prosvetljuje, dobiva novu potku, dobiva novu osnovu, a i potka je, znači šta je osnova i potka, jeste nekad kali? Ja sam nekad dobio i šljagu kad je razboj u proleće, obično časni post, četiri sestre, dva sudanje, pa metu razboj, pa sam ka, potka je, i otvora je ono što se osasniva na onim vratilima, pa se polako, onda je potka ono što je onim čukom, i menjaju one zelove, znaš što džakona, ti pokažem ja, to je tkanje, to je to tkanje. E, naše preobraženje bila kroz pričeće koje vera je pre svega zajedničarenje s Bogom. Nije samo vera ubeđenja naše, čovjek je religiozno biće. Znate da su govorili homo faber, čovjek koji radi to. Rad je stvorio čovjeka, neko je dodao rad i upropastio. Ne, čovjek jeste i radno biće, dakle homo faber radi. Čovjek je i slovesno biće, razumno biće, ne samo to. Čovjek je religiozno biće, pokazuje ovaj veliki Rumun, istoričar religije, u Americi Iliade, nije se Iliade, Rumun pravoslavni. Samo se vodo više tome ispitivo sve religije. U novije vreme govore čovjek je homo lude, igrajuće biće. Djeca vole da se igraju. Jer ne možete jedan decu držati u zatvor ili držati jedan klasične igračke ili dete hoće i da ruši nešto, hoće da pravi, hoće da blato, pesak. Mi smo od bundeva pravili auto, malo ti izražiš, pa i to ptiće i šta ja znam. Eto će sigara stvara nešto, igrajući se biće, ali to je sve dato od Bogu pri stvaranju. A se ne može ostati na tome, ne treba da ostane na tome. To je kao kad bi dete zaustavili tamo u jednom srednom uzrastu, dete je bilo kretenčić. Moje stvarno se razvije da raste, nema evolucija, ali ima rasta. Danas otkrivaju tom DNK ili ne, kako se zove to. Otkrivaju sve je založeno u napredu čoveku. I treba da raste, ali ne može da raste telo ljudsko ako se ne hrani s polja, ako ne unosi, potrošit će svoje rezerve. Duša još više, duh čovjeka treba se hrani duhom Božim da bi rastao. Zato Gospod kaže blaženi siromašni duhom. Ne kreteni, ne debili, ne oni koji su nesposobni, koji su nego oni koji osjećaju da je uvijek malo, da sve više traže, kao kad doživljavate radost, ljubav. Koliko više doživljavate, toliko više, još više želite. Ispunjeni ste, još želite biti ispunjeni. To je ljubav Božja, to je radost Božja koju Bog sa nama dela, nas umnožava. To su te stvarnosti koje kad se dela, nas umnožavaju. Ne nestaju. Radost. Što više ljudi se raduje, raduje se ti više. Ima nekog surogata u tome, znači ima surogata, lažna zamena, ko bilka za pravu kafu. Ili ne znam šta drugo, neki da li će recimo ove zajedničke skupove show, ove šta znam, exit, to je ludnica, bio sam prošle godine, to su već od početka, poludrogiran, polupijan, da taj delirium koji, to je neka želja za opštenje, kao što je i turizam, žele ljudi da

večera su se, ali je u suštini to, vidi se prazno, kao što je na kraju kraja ljudska civilizacija, da gradimo, osjećaju da treba da budemo do neba, da stižemo do neba, ajde gradimo kulu, valjnost da stignemo do neba. U svim tim stremljenjima čovjekovim, Bogu založenim, Bogu datim, ima dobro, ali je nedovoljno. Nije to prokleto po sebi, nego je nedovoljno jer nas poziva. Ceo život je poziv za učešće, za pričešće, za učestvovanje u biću većem i većem. I ako bi se čovjek zaustavio, on bi pošao da degradira. U tome je bila laž đavolja. Nije to jelo, on je imao sve voćke i moje drvo života, sve da jede. Ali Bog da ga nauči nekom redu. Nemoj od toga dužinaš. Umreću, nećeš. Đavo došao pa kaže, to sugeriše prvo Evi koja nije djezno čula zapovest. Pa ona Eva prenosi Adamu koji je čuo zapovest. Ali jevrijski tekst pokazuje, jevriji su mi to skrenuli pažnju. Đavo falsikuje, đavo ne prenosi doslovno Božju zapovest Adamu. A Eva isto tako falsikuje i ona. Kad pratite taj raskaz, taj Bog rekao, kako je đavo prenosi, kako Eva vidi. Imate dva puta falsifikovanje, izmena, drugačija. No, da ne uzmemo sad u detalje, u tom, sam njom odločio. Uzmi ti pojede u voćku, odjednom ćeš postati Bog. Prestaće raštjenje i učešće. Kao što neki misle da se pričesti, da je pričešće medikament, uzmeš ko što uzmeš neku pilulu, ili neki šta jedan prašak, ili nažal drogu. Ne. Sve to treba da postane participirano, da bude u umjeto, da u tome saživljamo se, uživljavamo se u to. Zato nije dovoljno velika je dar, veliki dar Bože, ona ne deluje, može da deluje, zavisi kako Bog iznenada, recimo, da se prilice, ali obično iziskuje naše učešće u tome. Kao dete, ne možete mu otvoriti stomačić pa mu nećete tamo naslagati. Ili pilula, ili vitamina, ili što je rekao onaj pokojni Branko Vrra Dičević, pisac onaj od Čačka što je pisao o manastirima, ne onaj pesnik, nego Branko Vrra. Znate šta, vaša civilizacija je lepa, ali ja više volim pečeno jagnje nego jagnje u piluli. Voliš jagnje, skon te se u pilulu. Da učestvuje. I zato je živi život, živo učešće. Bože životu, vera, prvo učešće. To kaže apostol Pavle, posadoše zajedničari Hristovi. Ako do kraja veru kao osnovu vašeg bića sačuvate. Vera je početak te komunikacije s Bogom, tog opštenja. Znači, Grigori u posljednje vreme sve više govori komunikacija. Interesantno, on sad pomaže Nikolaju, nije Nikolaj smenjen od Savera, pošto je starac i bolestan, a osamenjuje ga, u stvari sam mu pomaže. I čuli su tamo neki, kako se zove to, intelektualni klub u Sarajevu, muslimansko-hrvatski, pozvao Grigori da im govori, svetski svetovi. I govorio ti Grigorije o komunikaciji. Svi su zadivljeni. To je to opštenje. Cirkulacija, komunikacija. Naravno, on je i druge stvari kroz to njima rekao, ali vera je ta komunikacija s Bogom. Dakle, kažemo drugim jezikom, prisustvo Boga u nama je naše prisustvo u Bogu. Sa prisustvovanje. Ili kako to kaže oci Perihoreza, prožimanje uzemno, bez uništavanja. Rekao mi je jednom jedan atomski fizičar iz Vinče, veliki čovjek, tamo je taj atomski centar proučavanja, da je on s jednim nevjerujućim isto inženjerom celuno je diskutao, raspravljao o svemiru, o svetu, o atomima, o fizici, o. I onaj govorio da nema Boga, da to sve ide neka mehanika, da ovo, da ono, da. A on je mu kaže, čekaj prijatelju, šta smo ja i ti premeto na naš jezik fizički? Mi smo dva atoma ili dva molekula ili dva elektrona. Znam i sad u svemiru, celuno je, se prepiru, svađaju, ne gledaju šta se dešava okolo. Oni su čuda u toga si, oni, ja i smo čuda ovde. E, on mi je rekao da ako se pretpostavi da postoji brzina veća od brzine svjetlosti, onda se može sasvim tvrditi da zakon neprobojnosti ne važi, da ovaj svijet ulazi na drugi svijet, sad postoje da druga ne istiskuju. To isto govorio je ruski fizičar, pardon, matematičar Viktor Trosnikov, da postoji jedan svijet koji proživa je naš svijet, koji on zove svijet duhovnosti, u smislu koji ne podleže našim zakonima. I taj svet tu prisustvo. I on navodi jedan primjer, možda će ovo biti detalj, nepotreban, ali taj na visokoj školi matematike, matematiku logiku predao Viktor Trosnikov. Da su Rusi Sovjeti uzeli bele miševe i zadržali u Moskvi majku, a one male decu njenu poslali
U atomskom podmornicima imali veliku, to je ova, kako se zove, njihova flota, podmornica u Tihom okeanu. Jedna od njih je gore uništena od potopena od Engleza i Amerikana. Oni se boje, to je strašna flota. U Tihom okeanu, podmornica ruska, još u sovjetsko vreme. I tamo su, dakle, na potpuno drugoj strani zemlje, u određeni trenutak, pomoću elektronskih satova, ovdje probadali u tom podmornici one miševe brutalno nekim šivom. U istom trenu majka je sva trtala, sva se tresla. Kaže, nema te struje, ni svetlost ne može, ni kroz zemlju, ni oko zemlje, da stigne istog momenta. E, to je taj druga slavnost. Znate koliko treba svetlost da dođe, recimo. Dakle, postoji takav jedan svet, to je taj svet Boži duhovni. Mi možemo često, mogu svetiti ili da uđu njega, ali je opasno tražiti puteve magijske, puteve otmice, puteve nasilne. Đavo tako može da se kreće i đavo često puta dojavljuje, ali ne treba na to nasiljati, ne treba to tražiti. Razne vračare, se čak čuli iz Ljuboše u Novom Pazaru, pojavio se neki duh. I muslimani su skloni tome. Da, to treba da je dato. Adam je trebao, kaže sveti Maksim, da ga Bog uvede. Ko kad dođe mlada u kuću, pa neko gleda, ide, pravo sam gledao u Americi, smatra se emancipovan mladić ili devojka, uđe u svoju kuću, pravo ide u frižider.

znači nepodeljeno nešto što je, to je grčka reč atomo, to se ne da raseći, razdvojiti, divide je razdeliti, ne može se razdeliti. Tako je Evropa kultivisala ličnost kao individu, ja za sebe, svaka vaška obaška. I onda svoja prava, individualna prava, i. I onda je stvorila društvo, kao society ili societe, koje stalno je u konfliktu ličnost, odnosno individua, sa društvom. Jer, ja branim svoje pravo, oni branite svoje, sad treba naći, možda se naći to. I ceo naš život, naše civilizacije, odnosno organizacije civilizacije, sve vreme ta natajnuta borba. Vidite šta se dešava u Londonu. Ubili su nekog crnca, reakcija je 100 puta veća, neprimerena, zašto? Jer ima je dosta te laži. Kažem, iskreno sam se obradao, znate, kad nešto su lupali, što su, nego kad skoče kradu, lupali kradu. E da smo mi to uradili, ceo se bi trubio divni Balkanci. Evo ti kultivisani Englezi, kultivisani Englezi, krali se odreda. Sad su oni još bare te maske. Hoću da kažem, to sam jednom prijatelju iz Grčke govorio, evo ko su i šta su, šta nam pričaju, čemu nam pričaju. No, da ne gubimo vreme na te detalje, zajedničavanje u vere, krišće u vere, to je vera, ali to nas angažuje, ne prisiljava. Zato je Gospod dao zapovesti da nas pozivaju, prizivaju, da nas pobuđuju. On sam kaže, ja stojim pred vrata, pucam ko mi otvori ući. On ne razvaljuje vrata. Mi ga molimo, tražimo, ali ne govore kada će on to tu radi. Onaj grčki pisac koji je demonski talentovan, Nikos Kazantzakis, Sakrita, pisao jedno posljednje delo svoje, u kome kaže ovako, Bože, ja sam strela, zategni mi, neću zrđati. Nategni me kao strela, znači kako se. Druga molitva, Bože, nemoj mnogo zatezati, puknuću. Treća molitva, zategni me pa nek pukne. Ja kažem, nijedno ti molitva prvo nema smirenja. On komanduje Bogu što će Bog da radi sa njima. A mi kažemo, neka bude volja tvoja. Izražava Hristos u Getsemanisu, ako je moguće, oče da mi mu iđe ova čaša kao čovjek. Normalno nije čovjek, to je za stradanje smrti. I on pokazuje da je tu istinski čovjek, zno je to krvavo uteče za čela. A neka bude volja tvoja. Tu je on pokazao da bira, postavlja veću volju, Božju nego volju svoju. Šta je naša volja? Ovo je naša voljica. Vrlo često je naša volja, ovaj gamzivost, naša volja da ja budem, da ja, da meni bude. Ima kako bude, a Bog najbolje zna. Molitva pretpostavlja veru, a vera je poverenje u Boga. To je ljubav. Kad ima ljubavi, onda sve postaje lako. Onda nema otmice, onda nema računa, kalkulacije. Pričala neka žena naša, čerka je se u Nemačkoj udala, pa kaže, moja čerka se sjajno udala. Potpisali su ugovor sa mužem, on će plaćati stan na hranu. Gospodin, je li to kontakt ili su brak? Na to nam učenica misli sad tako, dok ne pukne. Prva kriza koja dođe, šta će biti kad bude bolest? Šta će biti? Recimo, neće moći onda. Sjećate se prvi put sa osim na jutrenje, ono, Vaze Lazareća, najbolja pripovetka, ili ono Janka Lisinića na bunaru. Jer je došla snaja, pa svi je podozrevali, pa svi je gledali pokoju, pa ona jadna. A sveka stari. Moja sestra sudala da ima 3 sveka. Prvi, drugi, nisi imao dece, pa su ih predali kao svoju djecu, i šta je onaj radio, gledao, i jednog jutra, kad zahvatili vodu, nije bilo česmi, on priđe, dete, polinje ga se, ne, on njoj, tako vidio, on njoj polinje, a onda ona nje, ona se razgalila, ili ova majka kad je pijanicu muža, povela na jutrenje, nije ga obcudila, to su sve tajne, ali istine, čovjek je takvo biće. Zato i na ispovesti, oče, nemojte praviti inkviziciju, ispituje, traži, izašao je novi trebnik, vidite, i mali, i veliki. Zašto? Što čovjek ne voli da mu razgolićuješ, da mu se traži, ti znaš. To je zlička stvar. To ko je uveo, to je, taj nije znao šta je radio. Čovjek treba da nese kroz žrtvu glasu da grešnu se. Šta sad treba da nade? I uopšte treba da postoji ta dobra volja, ta slobodna volja. Ne sloboda od, branim sebe od njega, sam sloboda čovjek, nego sloboda za. To je pozitivno, to je ga inače Dostojevski pokazao sjajno, kako sloboda može biti razorna, samo razorna. E, Kladni preobraženja je poziv u to zajedničare, u to preobrazi Gospode naše mračno šitije. Što bliže prilazi čovjek Bogu, to sve više vidi

rana prosvetimo ju tamo. I koliko onda sagledava više potrebu Boga, nuždu za Bogom, vapaj za Bogom, do te mere da apostol Pavle rekao, a kad se čovjek otvori Bogu i krene, onda doživljava da Duh Sveti, mi ne znamo kako se molimo, Pavle govori, Duh Sveti u nama uzdasima ne iskaza i se moli. Pa kako je to velika radost? Duh Sveti se stvari uvijek moli u crkvu, zato njega prizivamo. On u ime crkve to obavlja, njega prizivamo da on obavlja. Dakle, crkva je prostor slobode, ali odgovornosti. Sloboda koja nije odgovornost je razorna. To hoće sada, već smo se čuli, na našoj deci, ne samo da ne smiješ da podvigneš, da ne smiješ udariš, nego već u 15 godina ono nije dužno da pokaže svoj zdravstveni karton roditeljima. Roditelji kukaju, šta ako je drogira se, šta ako je, a ima nažalost, ostane u drugom stanju. Devojčice, znate, to može imati porazne posljedice posle. Ili, šta ja znam, može se pojavi neka strašna bolestka, mogu brzo se spreči. A ja završim, praznik preobraženja je za nas velika radost. To je Gospod pred dolazak na stradanje. Prema podacima, kad se dobro pogleda evanđelje, kad se pogleda geografija, preobraženje je bilo negde na početku velike nedelje. Što je ono premešteno kao praznik avgusta, to je zato što je tek tada u vreme cara Zenona, negde pred Justinijanom, znači početak šestog, kraj petoga velika, podivnu tamo manastir na gori Tauru na preobraženje. Imate i danas i podivne su tri kao kolibe. U stvari sad su ih ozidele od kamena pa liče kao da su one kolibe. Znate kako prave seljaci u Bostanima kolibe. To je kažel da ti ovaj pravio gore. Ne na Tauru, nego na tom Fižovcu. No, činjenica da se događa da tog dana, tako je ostao taj praznik, pošto je more Genisaretsko 200 metara tu već ispod nivoa. Tavor je 600 metara od korala, ali je to 200-800. I uvijek se na taj dan dignu oblaci i na Tavoru livaju oblaci. Može biti svude sunce. Ko što je nama bilo, jako ne odmešeno, i oni na podne. Na Tvrdošom, ja mislim ne na Trebinje, odjednom se pojavi oblak i počela kiša. Okolo svugde sunce. Nema tamo gore na brdima, iza Trebinska brda. Kiša, kiša, kiša, kiša. Ja mislim da te osvetili, ja dopomenem, džakone, mene, pasti šta radite, mogu da vas zatvorim nebo, a nije bilo davno kiše. Dobro, to su Božja čuda, Božji događaj. Dakle, onda je taj praznik ustanovljen tako, ali je to Gospod pre svoje stradanje. To zato što je pre toga Mateja u 16. glavi ispitao i ko govore ljudi da sam ja. To je bilo posljednje godine. Jedine si Jeremija, jedine si Ilijani. A vi šta kažete? Ti si Hristo, sin Boga živoga. To je bilo kod Paneje, gore, na sever ispod Ermona, gdje izvire Jordan. Podatle, možda ima jedno 120 do 130 km, možda do 150, zavisi kojim putem do Jerusalima. Gospod je krenuo, usmerio lice, kaže, Evanđelja, ide ka Jerusalimu. Usput se vjerojatno zaustavljao i tu je na Tavoru bilo, to je malo manje od pola puta, možda jedna trećina puta, od Paneje gore izvora Jordana, pa onda je tu, pa još ima, pa možda nema 100 km, ali ima do Jerusalima. To se desilo, taj događaj preobraženja. I hvala Bogu, mi ga slavimo, mi ga pevamo, mi ga proslavljamo. Treba postiti, pazite, post isto tako jedan način učešća, pričešća. Jer je govorila, pokojna moja, ne Justina, jedna od najzrelijih monaka u Čelijama, da je bila u Jugostini kao devojka. Pa kad su Sarina, one dve sestre ubili, oni su onda izbegli. I Justina, da Justina je najviše cenio, i ona je govorila, pazi, kad ti bud dođe neka veća teškoća, počne od posta. To ti je na rukama dato telo, počne od posta, počne sebe da, kao sportisti, pogledajte sportiste. Ne može on da igra dobro ako noć nije dobro prespava, ako se nije, ili ako se prejeo, ili ako je zna šta jeo. Što ovaj Jadni Đoković, koji je sjajan Srbin, ima neki taj gluton, šta se ne može da jede i mora da pazi na to. I post isto da guči, ali post je propisan, sreda, petak, najstariji, velika nedelja i veliki.

post ispred nje i onda ovi postovi. Oni su dogovor crkveni da je potrebno još postiti. Ali ja vam kažem, to ne znači da ćemo mi sad to prekršiti, ali može to da se reguliše i već je predloženo kako se reguliše, recimo. Ovaj gospodinski post do 12. veka je bio preobraženje, prekidao se post, jer ne može da bude preobražen praznik na postu. Pa se post dva dana počinjao. Sutradan još uvijek bio mrsak, onda se počinjao gospodin. Znači, dva puta po 7 dana razdvojeno. Nešto kažem to treba, ali hoću da kažem ovo, da pričešće nije bezuslovan potreban post. Jeste na šte srce da se ne jede. I ja kad pitam, ova pitanja doćemo, si jela nešto jutro što nisam, ajde sad pričešće, a posle od posti. Kao ona mučenica gore, mučenica Božja, ona Petra. Došli mi, otkrilo se to, ona je od 7 godina to počela doživljavati. Ali vidi se da je od Boga postepeno, pa je slavi ludnicu, pa je tuk, čak deda, baba, pa udali je, misleći da je to zbog toga što je, ne znam, ovo, pa znam, pa je muž tuko, pa se propio, pa sin će se rugao, 20 godine, nešto sin. Da onda pošla dolazi kod tetke u Kikindu daleko i tako. I na kraju je Bog otkrio postepeno, tu učestvo i patrijar Pavle pre neku godinu u tom i tako. I sad smo mi došli, otkrilo se to i došli. Gori pošla naša sestra Pavla u Mednu, bio Vladika Žički, bio je, još ko je bio, na mnom Hrizostom, ja, iz Ostomba Jević i kažem ja tek našoj Pavli posodi, ona je bila jednom da proveri, jer to taj manastir jeste odavde su oni krenuli, Petro Pavlov i sad ujutru liturgija ja pitan Pavli, se pričešta, nisam da nisam ja pričešio i ja kaže, pa gdje nam Ćošku ja je zove, sestro Petra se nisam pričešta pa meni su dali kafu tamo gdje sam bila u kući spava. Ajde, reko se su pričestite, pa posle da to otpostiš. Vladiko, ja ceo život postim. Kažu na me. Nad. Dakle, ima tako izuzetni slučaj bolesniku, putniku, ali s druge strane, treba da nam, da smo žedni i gladni, to nam je život. Ne kao prosto medika, ja ću se pričestiti, pa posle da kažem, pokažu ću ja tebi. To kažu u Grciju. I briga tetka Katarina, samo da se pričestim sredi. Ali imamo.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobar vam dan. Vreme je za još jedno izdanje emisije Svedočenja. Emisije u kojoj slušamo reč naših duhovnika o Svetom Evanđelju koje će biti čitano na svetim liturgijama u nedelji pred nama. Naš današnji gost je protonamesnik Živojin Knežević, sveštenoslužitelj pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. I on će nam pomoći da bolje razumemo pouke Svetog Evanđelja po Mateju. Je začalo 79 priča koja je poznata kao priča koja nosi nekoliko vrlo važnih pouka vezanih za naš ovozemaljski život, vrlo važnih činjenja koja treba da praktikujemo kako bismo zadobili večni život u Carstvu Nebeskom. No o svemu tome ćemo kroz razgovor sa ocem Živojinom. Na početku ja ću mu poželeti dobrodošlicu. Oče Živojine, pomaže Bog i dobrodošli u Istočnik.
1: Mnogo hvala na poziv.
0: Na početku, kao što je običaj, zamolit ću vas da nam ovu priču pročitate, a potom ćemo o njoj da razgovaramo.
1: U vreme ono, neko pristupi i reče mu: učitelju blagi, koje dobro da učinim da imam život večni? A on mu reče: što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. Ako hoćeš ući u život, drži zapovesti. Reče mu koje je. A Isus reče: ne ubij, ne učini preljubu, ne ukradi, ne svedoči lažno. Poštuj oca i mater i ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Reče mu mladić: sve ovo sačuvah od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? Reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imaćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kada ču mladić reč, otide žalostan, jer imađaše mnoga imanja. A Isus reče učenicima svojim: zaista vam kažem da je teško bogatome ući u Carstvo Nebesko. I opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u Carstvo Božije. A kada to čuše učenici, čuđahu se veoma govorili.

0: ko se dakle može spasti? A Isus, pogledavši na njih, reče im, ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Tada odgovori Petar i reče mu, eto, mi smo ostavili sve i za tobom pošli, šta će dakle s nama biti? A Isus im reče, zaista vam kažem da ćete vi koji pođoste za mnom u novom životu, kada sedne Sin čoveči na presto slave svoje, sesti i sami na 12 prestola i suditi na 12 plemena Izraeljevih. I svaki koji je ostavio kuću ili braću ili sestre ili oca ili mater ili ženu ili decu ili zemlju, imena moga radi, primit će 100 puta onoliko i naslijedit će život večni. Ali će mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi.
1: Hvala, Oče. Evo, poštovani slušalci, čuli ste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 79, 19. glava od 16. do 30. stiha. Ova priča je prilično, može se reći, izazov za sve koji su se dotakli njenog tumačenja, budući da nosi nekoliko onako vrlo upečatljivih pouka, čije značenje ima svakako drugačiji smisao nego onaj koji bi na prvi pogled čitalac mogao da stekne. Evo na početku, Oče, Gospod Hristos daje jednom mladiću uputstva o zadobijanju Carstva Nebeskog. U trenutku kad mu kaže da razdeli imanje siromasima, mladić se rastužuje. Zašto je bogatstvo u ovom slučaju, vidimo, materijalno prepreka za ulazak u Carstvo Božije?
0: Evo, počet ću ovo tumačenje Svetog Evanđelja rečima Svetog Teofana Zatvornika, gde on tumači taj deo: teško je bogatome ući u Carstvo Nebesko. On kaže, ovde se misli na bogataše koji u sebi samima vide uzrok i moć svog blagostanja. Bogatstvo samo po sebi nije nesreća, već uzdanje u njega i pristrasnost prema njemu. Onaj ko se u jedinoga Boga nada, on se prilepljuje uz Boga i bogati se Bogom. A ko se nada u nešto drugo, on svoje srce okreće tom bogatstvu i postaje bogat, ali ne Bogom. Odatle proizilazi, ko nije bogat Bogom, ne može ući u Carstvo Božije. To je ona evanđelska reč, isto, koja kaže, gde je blago vaše, onda će biti i srce vaše. Čovek, hrišćanin, ima slobodu datu od Boga i on raspolaže svojim odlukama životnim, šta će i kojim će putem krenuti. On bira šta je za njega cilj u životu, trudi se svim snagama da postigne taj svoj cilj, bio on ispravan ili ne. Mi hrišćani, kako Sveti Serafim Sarovski kaže, iz iskustva ponajpre duhonosnog, on kaže, cilj hrišćanskog života jeste zadobijanje blagodati Duha Svetoga. I ta blagodat Božija, taj duh utešitelj koga je Hristos obećao svojim učenicima i svojim sledbenicima, on vodi, rukovodi svakog hrišćanina do Carstva Nebeskog. Tada čovjek odlučuje kom će se privoliti carstvu, da li Bogu ili mamonu, i on na osnovu te odluke on već se opredeljuje kome će da služi. Mnogi svetitelji Božji, iako su bili bogati, oni su to svoje bogatstvo iskoristili na dobar način, poslužili su tim bogatstvom svojim bližnjima. Jedan od njih u Žitijama svetih se pominje Sveti Pavlin Milostivi, koji je bio episkop Crkve Hristove, koji je pre toga bio izuzetno bogat, i njegovi sugrađani su ga izabrali za episkopa Crkve. I on je svojim bogatstvom poslužio svima. Kogod je bio potrebit, on je mogao doći kod Svetog Pavlina i dobiti pomoć. Jednom prilikom vandali afrički upadaju u taj deo Italije, uzimaju mnoge meštane tog grada u ropstvo, odvode. Sveti Pavlin je sa svim onim preostalim imanjem koje je imao pokušao da što više ljudi zadrži, da ne odu u ropstvo. I na kraju, pošto je sve razdelio, spasao je opet veliki broj ljudi, jedna siromašna udovica dolazi kod Svetog Pavlina i kaže: moj sin je jedinac, a ja sam udova, on je odveden u ropstvo, molim te, kaže, oče, pokušaj da ga otkupiš. On kaže: ja nemam više ništa od imanja, ja ću, jedino mogu sebe da ponudim u otkup za tvog sina, nego hajde da stignemo, da pokušamo da ih stignemo, da što pre to uradimo. I njih dvoje polaze, taj mladić je bio u službi kod kneza Vandalskog, i on sad nerad da zameni svog slugu, pita Svetog Pavlina: pa šta ti umeš da radiš? Pa kaže: ja umem baštu da obrađujem, dobar sam u tome. Pa kaže: odlično, meni baš treba jedan baštovan. I pristane da pusti majci sina. Posle nekog vremena taj knez Vandalski je dolazio u svoj vrt, divio se delima ruku Svetog Pavlina, a ujedno i bogomudrim poukama i rečima koje je svetitelj u razgovoru sa njim govorio. I posle nekog vremena, milošću Božijom, Svetom Pavlinu bude otkriveno da će car te zemlje umreti, i on kaže tom knezu: nemoj ići sad na put, jer car treba da umre, a ti, pošto si zet carev, ti ostani ovde u zemlji da ne bi neko drugi uzeo presto carev. I on posluša tu blagu reč Svetog Pavlina i predskazanje i proročanstvo, i ode kod svog tasta i kaže: evo, meni je neobičnu reč rekao jedan baštovan moj, a car se zaprepastio i kaže: hajde odmah ti mene odvedi da ja vidim njega, jer sam sanjao jedan čudesan san. I kada je video Svetog Pavlina, on povede u stranu svog zeta i kaže mu: baš ovakvog sam sanjao čoveka na prestolu carskom, kako donosi presudu da ja napustim ovaj život. Ko je on? Ovaj knez, ne znajući ništa o Svetom Pavlinu, misleći da je običan baštovan, on prizove Svetog Pavlina i pod zakletvom ga primora da prizna šta je i šta je bio u svojoj zemlji ranije. I Sveti Pavlin prizna da je episkop Crkve Božije i da je on na koji način došao ovde u njihovu zemlju. I posle par dana taj knez postane car te zemlje i u znak zahvalnosti prema Svetom Pavlinu on kaže: eto, reci šta hoćeš, čime da ti se odužim i tako. I Sveti Pavlin kaže: molim te da svo roblje Nolsko iz mog radića pošalješ kući. I on ih bogato nagradivši otpusti i vrati u njihov gradić. I tako, eto, prosto to milosrđe Svetog Pavlina ostaje zapisano. Sveti vladika Nikola je napisao jednu divnu pesmu u njegovoj duhovnoj liri, gde govori, eto, u stihu sve najlepše onako o Svetom Pavlinu i o tom čudesnom milosrđu. Postoji još Filaret milosti i mnoštvo svetitelja Božji koji su svoje imanje iskoristili na dobro i na korist bližnjega. To je i suština. Jer kaže: ne sabirajte sebi blago na zemlji, gde moljac i rđa kvari, gde lupeži potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blago na nebu. Isto Sveti vladika Nikola na jednom mestu kaže: bogataš treba da se spasava velikim milosrđem i smirenjem pred Bogom, a siromah velikim strpljenjem i izdržljivošću i neprekidnim pouzdanjem u Boga. Niti se spasava bogataš koji je nemilosrdan i gord, niti siromah koji ropće na svoju sudbu i očajava o pomoći Božjoj. Bogataš zavisi od siromaha, siromah od bogataša, učen od neuka i neuk od učena. Tako da, eto, Gospod je ostavio svojim promislom kako sveti oci kažu, šta imaš da ti nije Bog dao.

0: ili tvoje je samo ono što si drugome dao. To su te velike misli svetitelja Božijih, koje na neki način možda objašnjavaju, eto, da nije bogatstvo samo po sebi prepreka, nego naš odnos prema tom bogatstvu. Tako da, eto, ovaj...
1: Da, kako vidimo, na primjeru o kom ste nam pričali, zaista vrlo onako inspirativnom za svakog od nas, da to materijalno bogatstvo je poslužilo u one najuzvišenije svrhe.
0: Jeste, eto svetitelji Božiji, znači držeći se onog cilja životnog, pravog, evanđelskog, oni su pronašli sebe i to bogatstvo im nije bilo teret. Kako u evanđelju kaže, teško je bogatome ući u carstvo nebesko, i opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši nego li bogatome ući u carstvo Božije. Kaže da su postojala neka vrata u Jerusalimu koja se zvala iglene uši i da tu kamila nije mogla proći sa teretom, nego morala je da ostavi sav teret koji je nosila. Tako je isto i bogat čovjek, znači u carstvu Božije ne može poneti sa sobom to bogatstvo, jer bogatstvo carstva nebeskog su dobra dela. Samo sa tim dobrim delima to se priznaje. To je valuta koja važi u carstvu nebeskom.
1: Pasoš ili viza, ako možemo tako da kažemo. Da, sjajno. Oče, ja predlažem da ovdje napravimo jednu malu muzičku pauzu, a potom se vraćamo u studio i nastavljamo razgovor.

0: Poštovani slušaoci, ponovo smo u programu Radija Istočnik. Pratite emisiju Svedočenja. Naš današnji gost, protonamisnik Živojin Knežević, sveštenoslužitelj pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. I sa njim razgovaramo o Svetom Evanđelju po Mateju, začalo 79. Priča poznata mnogima kao priča u kojoj je Gospod Hristos govori o odnosu koji bi trebalo da imamo prema svemu onome što čini ovo zemaljska dobra kako bismo zadobili carstvo nebesko. Oče Živojine, vidimo ovde u nastavku priče kako Gospod kaže da će svako ko je ostavio kuću ili braću ili decu naslediti život večni. Kako da razumemo ove reči, budući da prema zemaljskim zakonima ostavljanje dece je krivično delo pred kojim se odgovara, jel, pred sudom i ostalim institucijama koje su važne za zbrinjavanje dece?
1: Sveti vladika Nikolaj nam otkriva tu duhovni smisao ovih reči. On kaže, pod unutrašnjem smislu kuća označava staru grešnu dušu. Braća i sestre, otac, majka i žena označavaju zemaljske privezanosti naše duše. Deca označavaju naša grešna dela koja smo u duhovnom smislu rodili. A zemlja označava sav čulni svet zajedno sa našim telom. I u tom smislu, kada sve to i ko sve to ostavi, Hrista radi, dobit će 100 puta više i bolje nego što imao, a povrh svega život večni. To je taj duhovno tumačenje, duhovni smisao ovih reči, mada i u istorijskom smislu ove reči su se ispunile u vreme gonjenja hrišćana. Tada je bilo, znači, upravo to da su ljudi Hrista radi ostavljali svoje najbliže i da su najbliži predavali mučiteljima svoje srodnike, Hrista radi opet, u ime Hristovo. Zanimljivo je da, kako Sveto Evanđelje kaže, kogod je ostavio kuću ili braću ili decu, Hrista radi. Ili kako savremeni oci naši tumače, kogod čini bilo kako dobro delo, Hrista radi. Jedino to dobro delo će se priznati na dan strašnoga suda. Neko čini onako da ga neko drugi vidi, neko iz nekih drugih raznih pobuda, pošto smatra da je to možda tako dobro, ali nema neki određeni cilj. Znači, sve što činimo, Hrista radi, treba da činimo. Evo, prosto da svako dobro delo, eto, namenimo, kako su naši stari govorili, u ime Hrista, i da sve što činimo, Hrista radi činimo. Zanimljivo je kako na neki način kako sveti opet vladika Nikolaj kaže, imanje gnevljivca je gnjev, a zlopamtljivca zlopamćenje. Kaže, sve to prodaj i podaj siromasima, demonima koji oskudevaju svakom dobru. To je još jedno tumačenje ovog prethodnog dela Svetog Evanđelja. A prosto mi kao hrišćani pravoslavni trebali bi iznad svega da stavimo Hrista. Imaj Hrista na umu i nećeš pogrešiti. Znači, drži se Hrista i njegovog evanđelja, koje je blagovest predivna ovom svetu. Hristos je došao ovaj svet da spase čoveka. Nije odvojio grešnike od pravednika. Nije došao pravednicima da ponudi spasenje, nego je čak i onima koji su bili neznabožni, koji nisu priznavali Stari Zavet, on došao kao spasitelj sveta. Ponudio je svoje sveto evanđelje, zato se i u ovom jednom delu kaže da svima i svakome koji je ostavio kuću, znači svaki koji je ostavio kuću ili braću, kaže, to svaki se odnosi i na neznabožce. Jer jevreji su sad tada smatrali da su oni izabrani narod Božiji i da će oni samo biti spaseni. Zato je mladić koji je znatno bio bogat prilazi Hristu, naziva ga učiteljem, traži da od Hrista da mu da još neki recept, jer fariseji i književnici nisu zadovoljili njegovu dušu odgovorima i onim zapovestima, strogim zapovestima Starog Zaveta. Nisu, eto, u tom mladom čovjeku, on je dalje tragao za nečim višim, za višim ciljem njegovog života. Hristos je vidio tu neku dobru nameru njegovu, vidio je malo i da on laska njemu kada kaže učitelju blagi, zato mu je odgovorio niko nije blag osim jednoga Boga, a ja i nisam učitelj, ja sam Bog, Bogo čovjek. I na taj način je on to objasnio ovom mladom čovjeku. Rekao mu je, ako hoćeš savršen da budeš, moraš se odreći onoga što te opterećuje, što ti je teret. Moraš napraviti podvig vere i pokazati da si spreman da ostaviš sve to radi nekog višeg cilja, a u ovom slučaju to je najviši cilj, carstvo nebesko. On teži, ali nije bio spreman. Nije bio spreman na podvig. Svestan je da je to bescen blago i da to je možda i cilj njegovog života bio, ali mislio da će dobiti možda još neku zapovest da uradi ovo ili ono, nije znajući da je Hristos došao da novim zavetom popravi one stare zakone i zapovesti,

0: duši. Brinemo se dosta o telesnom, a i to možda na neki način činimo pogrešno, jer kaže ištite najprije carstvo nebesko, a ostalo će se sve dodati.
1: I na kraju imamo rečenicu koja kaže da će mnogi biti prvi, da će mnogi prvi biti posljednji, a posljednji prvi. Koji je smisao ove rečenice?
0: Evo, tumači Svetog Evanđelja, oni kažu da se to odnosi, eto, Sveti Teofan Zatvornik je rekao da se to odnosi na Jevreje i neznabošce, jer Hristos otvara dveri raja i ljudima koji nisu bili u okvirima zakona starozavetnog, a koji su možda i bili spremniji da pođu za Hristom nego ondašnji Jevreji. Tako da, kaže, to se u jednom smislu odnosi i na taj opet istorijski kontekst, ali se odnosi opet, evo i posle 2000 godine aktuelno, odnosi se i na nas savremene hrišćane, u tom smislu da ne znači ako smo u prvim redovima u crkvi da ćemo se mi, da smo bliži carstvu nebeskom, nego prosto eto da smirenjem pred Bogom ištemo to carstvo nebesko. Jer sama dela nas neće opravdati ako nisu eto činjena u ime Božije, i opet ni vera s druge strane nije dovoljna, samo vera, nego mora biti potkrepljena i poduprta dobrim delima. Carstvo Božije eto nije neka utopija, kako bi rekli, eto imamo svedoke, svetitelje Božije, koji imamo svedoke, svetitelje Božije, koji kroz koje blagodat Božja i dan danas čudotvori, Sveti Vasilije Ostroški, sasud blagodati Božje u ovom svetu, to su nam orijentiri savremenom čovjeku, Sveti Ava Justin ovdje u našem kraju i Sveti Vladika Nikolaj, velike riznice blagodati, Sveti Nektarije, evo ova crkvica Svetom Nektariju posvećena i njegove svete mošti. Kad god je čovjeku teško, neka dođe u crkvu. Sveta liturgija je hleb neba dat nama hrišćanima, da prosto eto to nam bude, to nam produži život ovdje na zemlji u onom pravom smislu duhovnom, da nas oživi kad god pod teretom iskušenja padnemo, i da da snage eto svima nama Gospod preko molitava ovih svetitelja naših, da nas ukrijepi, da nas blagoslovi, da nas oživotvori i da nas uputi tim pravim putem. Evo, skoro smo bili na Kosovu, svetoj zemlji našoj, posjetili smo te velike svetinje i hvala Bogu i svetiteljima Božijim, mučenicima kosovskim koji su život dali za Hrista. Eto, taj kosovski zavet je velika stvar, njega bi trebalo svakog dana da se prisjetimo, i te velike žrtve mučenika kosovskih i novomučenika srpskih koji su nisu odstupili pred naletom zla i sila satane i njegovih slugu, nego su kao istinske sluge Hristove život položili, kao oni drevni mučenici, za veru i za ime Hristovo. Taj zavet kosovski je podvig. Današnji čovjek nije čovjek podviga, kako je otac Justin često govorio. Nema te snage. Nije, ali trebalo bi da bude. Jer uz malo truda mi dobijamo stostruko, kako se kaže i ovom Svetom Evanđelju. Eto, ta blagodat Božja nas drži u crkvi Hristovoj. Ona je sidro i kormilo. S jedne strane nas drži u okvirima te istinske pravoslavne vere i vodi nas kroz život. Nje treba da se držimo i eto nam sigurnog spasenja, što kaže, i tog carstva Božijeg. Da Bog da da budemo tamo, na ovim prvim mestima koja se pomenju ovom evanđelju.
1: Hvala, Oče.
0: Srećno i blagosloveno. Amin.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste zaista sjajno izlaganje protonamjesnika Živojina Kneževića, paroha Prisa.

Ti evanđelje od Mateja začalo 79. Ti evanđelje od Mateja začalo 79. 19. glava od 16. do 30. stiha. I gle, neko pristupi i reče mu: Učitelju blagi, koje je dobro da učinim da imam život večni? A on mu reče: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga, a ako hoćeš ući u život, drži zapovesti. Reče mu: Koje? A Isus reče: Ne ubij, ne čini preljubu, ne ukradi, ne svedoči lažno, poštuj oca i mater i ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Reče mu mladić: Sve ovo sačuvah od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? Reče mu Isus: Ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kada ču mladić reč, otide žalostan, jer imađeše mnoga imanja, a Isus reče učenicima svojim: Zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I opet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, negoli bogatome ući u carstvo Božije. A kada to čuše učenici, čuđaho se veoma govoreći, ko se dakle može spasti? A Isus, pogledavši na njih, reče im: Ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Tada odgovori Petar i reče mu: Eto, mi smo ostavili sve i za tobom pošli. Šta će dakle sa nama biti? A Isus im reče: Zaista vam kažem da ćete vi koji pođoste za mnom u novom životu, kada sedne Sin Čovečiji na presto slave svoje, sesti i sami na 12 prestola i suditi na 12 plemena Izraeljevih. I svaki koji je ostavio kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili decu, ili zemlju, imena moga radi, primit će 100 puta onoliko i naslijedit će život večni. Ali će mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Teško je bogatome ući u carstvo nebesko. Ovdje se misli na bogataše koji u sebi samima vide uzrok i moć svog blagostanja. Međutim, bogataš koji odseče svaku pristrasnost prema imanju, koji u sebi ugasi svaku nadu na njega i prestane da u njemu gleda svoju istinsku potporu, u srcu postaje kao i onaj koji ništa nema. Njemu se zbog toga otkriva put u carstvo. Bogatstvo tada ne smeta, već pomaže, budući da daje mogućnost da se čini dobro. Nije bogatstvo nesreća, već uzdanje u njega i pristrasnost prema njemu. Tu misao je moguće uopštiti. Čovjek se bogati onim na što se nada i onim prema čemu je pristrasan. Ko se u jedinoga Boga nada i uz njega se svim srcem prilepljuje, obogatit će se Bogom, a ko se nada u nešto drugo i prema njemu okreće srce, postaće njime bogat, a ne Bogom. Odatle proizilazi: ko nije bogat Bogom, ne može ući u carstvo Božije. To drugo mogu biti srodničke veze, znanstva, um, činovi, krug delatnosti i tako dalje.

svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućenu misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božja, sačuvaj me pod okriljem Tvojim. Bogice Djevo, zaboravi mene greha, kome je Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moje Otac, pribite moje Sin, zaštit moja Duh Sveti, Trojeta, Sati. Dostojno je vaist da blaženom zovemo Tebe, Bogicu, uvek blaženu i sve bez preku, i Mata našega, časni od Heruima, i sliju neuporedivo od Fima. Tebe što Bog reč ne poročudi, istinu Bogorodicu, mi tričamo. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Gospode pomiluj, Gospode miluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molama svetih otacih, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

sveti mučenik Evpl, đakon u Katani Sicilijskoj. Car Dioklecijan poslao u Siciliju nekoga vojvodu Pentagura da uništi hrišćane ako ih tamo nađe. Pentagur ne nađe ni jednog hrišćanina, jer ono malo što ih beše, krijahu se od gonitelja i ne objavljivahu sebe. Tada neko optuži Evpla svetoga kako ide s nekom knjigom kod tajnih hrišćana i čita im tu knjigu. Ta knjiga beše sveto evanđelje. Pošto ga izvedoše na sud, za malo vreme obesiše mu onu knjigu u vrat i odvedoše u tamnicu. Posle 7 dana tamnovanja i gladovanja bi predat na mučenje. Kada ga bijah u gvozdenim motkama, Evpl, rugajući se, reče sudiji mučitelju: "Bezumniče, zar ne vidiš da su ove muke za mene kao paučina zbog Božje pomoći? Ako možeš pronaći druge ljuće, jer su ove kao igračka." Najzad izvedoše mučenika Hristova na gubilište. Tada sveti Evpl otvori sveto evanđelje i čitaše iz njega narodu dugo. Mnogi se obratiše u veru Hristovu, a sveti Evpl bi posečen 304. godine i preseli se u carstvo nebesko. Čudotvorne mu mošti leže u jednom selu blizu Neapolja. Sveta mučenica Suzana Devica i drugi s njom, ćerka rimskog prezvitera Gavinija, a sinovica pape Gaja. Gaj i Gavinije behu od carskog roda i srodnici tadašnjega cara Dioklecijana. Ovaj car imaše nekog usinovljenika Maksimijana Galerija, koga htede oženiti Suzanom. No ona beše sva predana Hristu Gospodu i nehte uopšte čuti za brak, a naročito ne za brak sa nekrštenim čovekom. One koji je prosiše za careva sina, velikaše Klaudija i Maksima, Suzana obrati u veru hrišćansku sa celim domom njihovim. Razjaren zbog ovoga car naredi, te dželati odvedoše Klaudija i Maksima s njihovim porodicama u Ostiju, gde ih na ognju sagoreše i pepeo njihov baciše u more. Suzana pak bi mačem posečena u kući Gavinijevoj. Careva žena Sirena, potajna hrišćanka, noću uze mučeničko telo Suzanino i česno ga sahrani, a papa Gaj učini onu kuću gde pogibe Suzana crkvom i služaše službu u njoj. Uskoro posle stradanja ove neveste Hristove postrada i njen otac Gavinije i stric papa Gaj. Svi česno postradaše za Gospoda i primiše venac slave u 295. i 296. godini. Sveti Nifont, patrijarh Carigradski, rodom iz Grčke, u mladosti postao inok i podvizavao se najpre van Svete Gore, a potom u Svetoj Gori u raznim manastirima, zadržavši se najduže u Vatopedu i Dionisijatu. Ljubljen beše od svih svetogoraca kako zbog retke mudrosti, tako i zbog neobične krotosti. Bez svoje volje postao episkopom Solunskim, no posle 2 godine ode poslom u Carigrad i tamo ga izberu na upražnjen presto patrijaršijski. Prognan sultanom u Jedrene, gde je živeo kao izgnanik, vlaški knez Radul izmoli ga od sultana i postavi ga za arhijepiskopa vlaškog. Zbog prestupa Radulovog, Nifont napusti Vlašku i ode u Svetu Goru u obitelj Dionisijat, gde se podvizavaše do 90. godine svoje, kada se preseli u Carstvo Božije 1460. godine. On je sastavio razrešnu molitvu koja se čita na opelu. Prepodobni Vasilije i Teodor Pečerski, oba skončali od nasilja srebroljubivog kneza Istislava 1098. godine. Žitije svetoga Teodora naročito je poučno za srebroljubive. Teodor beše vrlo bogat, pa razdade sirotinji bogatstvo svoje i zamonaši se. Potom se pokaja i zažali za bogatstvom i bi mnogo kušan od zlog duha srebroljublja, od koga ga oslobodi sveti Vasilije.

Beseda o tome kako sa grehom dolazi rugoba. Mesto mirisa biće smrad i mesto pojasa smrad.

s pojasina. Mesto pletenica ćela, mesto lepote ogorelina. Ovo je reč o ženama raskošnim i besputnim, o kćerima sionskim koje se pogordiše i idu opružena vrata i namiguju očima, sitno koračaju i zvekeću nogama. Šta to učini gordim žene jevrejske? Da li vrlina? Vrlina nikad ne čini gordim, jer je vrlina upravo lek protiv gordosti. Da li sila naroda i stalnost države? Ne. Naprotiv. Prorok baš i proreče blisko ropstvo naroda i propast države. I kao jedan od glavnih uzroka ropstva i propasti navodi sujetnu raskoš, duhovno ništavilo i besputstvo žena. Šta ih, dakle, učini tako gordim i oholim? Nakit i vezovi, nizovi i lančići,

jasno objavljivanje bezumne gordosti. Šta će biti od svega toga na kraju? Smrad i raspojasina i ćela i ogorelina. To će biti onda kad narod bude pao u ropstvo. Kao što obično biva, prvo se duh zarobi telom, pa onda telo spoljašnjim neprijateljem. No, to će biti i onda kada dođe neizbežni zavojevač naših telesa. Smrt neće pomoći mirisi u grobu, u carstvu smrada. Niti će trebati pojasevi za golu kičmenu kost, niti će pletenice spasti od ćelavosti lobanje, ni sva lepota od crne ogoreline. To je neizbežan udes i najlepših, i najzdravijih, i najraskošnijih žena. No to nije najveća nesreća. Najveća je nesreća što će duša tih žena sa smradom, raspojasanošću, ćelom i ogorelinom izaći pred Boga i pred nebesnu vojsku prekrasnih Božih angela i pravednika. Jer smrad tela označava smrad duša od bludne pohoti. Raspojasanost tela označava nenasitost duše za telesnim uživanjem. Ćelavost tela, ćelavost duše od dobrih dela i čistih misli. Ogorelina tela, spaljenost savesti i uma. O, kako je strašno! Viđenje Isaije, sina Amosova, strašno onda, strašno i danas. Strašno, jer istinito. Gospode sveti, prečisti, pomozi ženama koje se krste krstom tvojim, da se sete duša svojih i očiste duše svoje pre suda tvog pravednog, da duše njihove zajedno sa telima njihovim ne postanu večiti smrad. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

i naše prisjeće učešće u tome. Kao kad gledate neki film, pa ima sada i ovih, kako se zovu ovih, fantastičnih, ali oni, kad kamera velika pokaže, pa mu jednom privuče zvezde, privuče i čini vas, ide na vas. To je to, iz onoga sveta dolazi u ovaj svet, ovaj svet je u onome svetu, samo u okvirima našeg vremena i prostora. Jednostavno, on provaljuje u ovaj naš svet. Potvora kaže jedna provala. Interesantno je kako je naš teolog u Americi, Samarić Predrag, biblista, u jednom razgovoru sam vam pokazao, ovaj sin Tamare snaje Judine, kad je Juda sa njom se sastao, pa dobila je Zaru i Faresa. Na jevrijskom se zove Perec, P-F, ostaje R i ono S-C, Perec, znači prodor. On je prokino i prvi izašao, da se rodio, znači. On je ta prodor, Perec, to je prodor iz onoga sveta, ovaj. Prodire u ovaj svet, onaj svet, kao što Kalasila kaže da tumači liturgiju, da se na liturgiji odjednom provaljuje, a tako da kažemo, slika našeg sveta i prodire onaj svet, ovdje postaje stvarnost. To su vidjeli svetitelji, Pavle recimo, Simeon Novi Bogoslov to opisuje kao za nekoga drugoga, sveti Benedikt Nurzijski, to je vrlo retko da opišu, da on kad je došao pred Boga, više ne znaju telo i duan tela, jer telo bi pred Boga, više ne znaju telo i duan tela, jer telo bi oposjedovalo, djela bi smetnja Bogu. Jednostavno je to uklonjeno, on sa samim Bogom u lice u lice, to je govori Otac Justin. Molite Boga da ono posjeduje vaš odnos sa drugim ljudima, ali i sa samim sobom, da dođe i da ono posjeduje. Dođi u sebi se u nas, stvarno molimo Duha Svetoga. Dakle, taj događaj koji se iz onoga sveta ulio ovaj naš svet, u svakoj tajni, u krštenju, miropomazanju, liturgiju, hirotoniju, svakoj tajni se onaj svet ulio ovaj Duh Sveti, taj koji oprisutnjuje, koji realizuje, koji ostvari, znači šta bi ni mogli ljudi da radimo. Zato treba da znamo, verujemo i to doživljamo, da su naše svete tajne, vrhuna svega liturgija, ne neke ceremonije. Imate ljude koji misle da je to pozorište. I da vam kažem, i sad sam grdio u Nišu, ljudske ja grdim, da te televizije, te kamere, one, i kažemo, ne skloni mi se tu, da su dotar zauzeli gornje mjesto, beži odakle, kažem. Zašto, kažem, zašto treba drugi da vide? Gospodine, znate zašto? Ja sam se malo makli. Što vi prenosite virtualnu stvarnost, ljudi će da misle, ko što misle. Bio sam i drugi, vidio sam sve što se dešava. Znate, to nije, to je virtualna stvarnost. Treba prenositi samo važne događaje, tako je na hirotoni, inače ovako, narod će početi da čelike televizije, da gleda liturgiju na televiziji. To je kao kad bi vam neko, će biti večera domaćina posle. E kad vi sad meni ovdje prikazali na slici tu večeru, Đakov bi odmah pošla voda na usta, ali ne mogu ništa toga da jedemo. To je sve lijepo, to nije, ili kad donesu lažno cveće nazad da ovo nije plastika. Ja ne mogu da smislim, da mi spričam. Jedan grški vladika je bio kao ja pensioner, pa ga zvali tako nas slabe. Oni meni čavaju negdje uveče, u pravniku uveče. I oni, epitropi, znači oni odmah crkveni, da uzme više para od ovih, hoće da ukrasi na solej, kupi to cveća, u velike saksije, znate, u one vaze, pa plastično. Od tam otvoren, vladika će izvedeti u tara, kaže, skloni to ovo. Još nisu stigli mladinci. Ne može, kaže, vladiko, to su platili. Skloni to, kaže. Ne može, vladiko, platili su. On vladi šibicu, ide onom prvom. Odmah su pokupili. To, pa nemojte mi laži. Nemojte laži. To ovo što daju, ću na groblja, još u najlonu. I kad je pravi, se donesu jednom za ime Božje. Prljav je američki najlon. Znate li šta se desava? Od tog velike plastike u Americi, od Kalifornije, ne znam na koliko kilometara u Tihom okeanu, ima celo ostrvo koliko je Europa od plastike koja je malo potonula. Ostrvo. Skupilo se ta plastika od Meklenone i Talasi. Sve ne znam šta će da rade. To je... Ide s mini Bogom. Dakle, nije to i ceremonija, nije to... Ali naši ljudi doprinose tome. Zove baba, tetka, jedna patrijarhija sam bio, jel te je počeo koncert u Sabornoj crkvi? Rekao, sestro, to je liturgija, nije koncert.

zato što ih uče i što pevaju, pazite, to je sve povezano. Rekao sam ja i sa direktoru da Sara njega organizava hor. To nema veze sa liturgijom, ima veze sa Milanskom skalom, sa, kako se zove, Kolarčevo ime. Tamo postaje pesma glavna, još oni gore ovo pevaju, a mi šta smo ovdje pasi na nas? Ja bih prvo natjelo siđu za pevnice, drugo da peve da gledaju šta se dešava oltar. I to što sam prilika da kažem, što su bili barokni konosac koji zabarikadiraju oltar. I onda još svešenik čitao u sebi, jedna mizaja pasivna. Još kako je negdje ko u Samarogradskoj, niže za stepenih dva, oni oltar više, oni više. Mi smo pasovi na masa preko koje se dešava nešto. Slično sam doživeo u Đavu, kad smo bili sa Hrvatima i Slovencima u susretu, a onda tamo se nešto dešava, nešto ne obavljaju neku ceremoniju, raja niti peva, niti učestvuje, ništa, još imaju stolice, sednu, ili klupe, i onda kao sad idu tamo na pričeste onim oblandama koje su stvari, znaš šta je oblanda onoga, na politanje. To je kao, budi Bog sama, ima veze za hleb. I u to vreme počinju od odgovorku, jedan strašan, jedan teror, ovdje su moćan organizam, organ, kako se ovdje, pasina masa ne učestvuje u tome. Sve se to otuđuje, pazite, moramo svem tu da pazimo. Ali da ostavim sa to, preobraženje događaja, tajna koja se svaki put reaktualizuje, ponova posavremenjuje, ponova oddejstvuje, poddejstvuje. Ponova se dakle stavlja u dejstvo taj događaj koji je u stvari večni. Mi pevamo, bilo je kondizator gore neki novajlija koji su rekli, slavi manastir iz Monopeta Božić. I onda se na kraju svake liturgije, odnosno na kraju svih trobara peva kondak hrama, mi pevamo Bogorodici. Da je ovdje treba pevati Hristov, kondak na kraju, osim kad je neki praznik. Djeva danas predvečnoga rađa, kako je danas, to je samo Božiću može reći. A drugi kažoci, ne, to večnost je tamo danas. Kao što kaže Bog Otac sinu, sin moj jesi ti, ja te danas rodim. To da vas je večno. I to je naš izraz, pošto mi ne možemo da ovaj drug se govorimo u stvari, on ga večno rađe, večno je rođen i večno je danas. Nema više vremena. To jest ne da isteklo vreme, nego više vremena ne važno. Jednostavno, vreme i prostor su okviri našeg stvorenog sveta i mi ne možemo drug se da govorimo. Ali kako je Hristos sa telom prolazio kroz vrata, javio se čak gore na severu, u Galileji, času u Jerusalimu, ne imam ja ovo. Dakle, tako mi učestvujemo, učestvujemo, pričešćujemo se, to znači pričešće je učešće, participacija, kažu sad ovdje. I to treba paziti na jezik. Kaže juče jedan, načeo mi donore za ovu obnovu dore Čaoške, ne more po donore da rodavce za ime Božje, donatore, zašto donori, donator srpski, darodavac i dar, zašto don, donom je latinsko dar. Zašto takav slobizan? No, mi se u tome pričešćemo, učestvujemo. Naš je život večni, učešće u božanskom životu. Pričešće, to je isto samo slovenska reč. Participacija na latinskom. Metohi ili medeksis na grčkom. To je zajedničarenje. Mi zajedničarom božanskom životu postajemo zajedničari, pričasnici božanske prirode, kaže apostol. To je priroda Božja, to je njegova suština, njegovog u nas, ali ono što je Božji život, što je nama dostupno, to je blagodat, to je ljubav, to je život, to je cirkulacija, kao kad bi se uključili u krvotok Hristov, i uključujemo se kroz pričešće u krvotok Hristov, dobijemo kao u struju, i se uključimo u jednu struju kroz nas. Ne nestaje naše bić, ali se preobražava, prosvetljuje, dobiva novu potku, dobiva novu osnovu, a i potka je, znači šta je osnova i potka, jeste nekad kali? Ja sam nekad dobio i šljagu kad je razboj u proleće, obično časni post, četiri sestre da sudanju pa metu razboj, pa sam ka, potka je, i otvora je ono što, je, što se osasniva na onim vratilima, pa se polako, onda je potka ono što je onim čunkom i menjaju one zelove, znaš što džakona, ti pokažem ja, to je tkanje, to je to tkanje. E, naše preobraženje bila kroz pričeće koje vera je pre svega zajedničarenje s Bogom. Nije samo vera ubeđenja naše, to je religiozno biće.
Znate da su govorili homo faber, to je koji radi, to je našto. Rad je stvorio čovjeka, neko je dodao razinu propastio. Ne, čovjeka, neko je dodao razinu propastio. Ne, čovjek jeste i radno biće, dakle, homo faber. Čovjek je i slovesno biće, razumno biće, ne samo to. Čovjek je i religiozno biće, pokazuje ovaj veliki Rumun, istoričar religije, u Americi ili Jade, Mirce ili Jade, Rumun kao sami. Samo se vodo više tome ispitivo sve religije. U novije vreme govore čovjek je homo lude, igrajuće biće. Djeca vole da se igraju. Jer ne možete jedan decu ovaj, držati u zatvor, držati jedan klasične igračke ili dete hoće i da ruši nešto, hoće da pravi, hoće da... Blato, pesak. Mi smo od bundeva pravili auto. Malo ti izražiš, pa pravi to ptiće i šta ja znam. Petrča sigara stvara nešto, igrajući se biće, ali to je sve dato Bogu pri stvaranju. A se ne može ostati na tome, ne treba da ostane na tome. To je kao kad bi dete zaustavili tamo u jednom srednjem uzrastu, dete je bilo kretenčić. Moje stvarno se razvija da raste. Nema evolucija, ali ima rasta. Danas otkrivaju to DNK ili ne, kako se zove to. Otkrivaju sve je založeno u napredu čoveku. I treba da raste, ali ne može da raste telo ljudsko ako se ne hrani s polja, ako ne unosi, potrošit će svoje rezerve. Duša još više, duh čovjek od tila se hrani duhom Božim da bi rastao. Zato Gospod kaže blaženi siromašni duhom. Ne kreteni, ne debili, ne oni koji su nesposobni, koji su, nego oni koji osjećaju da je uvijek malo, da sve više traže, kao kad doživljavate radost, ljubav. Koliko više doživljate, toliko više još više želite. Ispunjeni ste, još želite biti ispunjeni. To je ljubav Božja, to je radost Božja koju Bog sa nama dela, nas umnožava. To su te stvarnosti koje kad se dela, nas umnožavaju. Ne nestaju. Radost. Što više ljudi se raduje, raduje se i više. Ima nekog surogata u tome. Što znači surogata? Lažna. Lažna zamena. Ko divka za pravu kafu. Ili ne znam šta drugo. Neka, neki ovaj... Da on će recimo ovaj zajednički skupanovi šou, ove sarano exit, to je ludnica, bio sam prošle pretošle godine, to su već od početka, polu drogiran, polu pijan, da taj divirium koji, to je neka želja za opštenje, kao što je i turizam, žele ljudi da opšte da susredite, ali je u suštini to vidi se prazno, kao što je na kraju kraja ljudska civilizacija, da gradimo, osjećaju da treba da budemo do neba, da stižemo do neba. Ajde gradimo u palilostu, stignemo. U svim trenjenjima čovjek, kogo založeni sad, na dobroga je nedovoljno. Nije dobro po sebi, nego je nedovoljno jer na poziva. Cijelo je poziv za učešće, za pričešće, za učestvovanje uću većem i većem. I ako bi se čovjek ustavio, on bi pošao da rekao, u to je bila laž djada. I je to jelo, ima sve moje života, sve da je. Ali ljubav nauči nekom redu. Nemo da toga duša. Umreću. Djavo došlo kaže, to su više prvo ego, a nije djetno na bolesti. Ona Eva prenosi Adamu, kako za bolesti. Jevrijski tekst kaže i jevreji su dokrenuli pažnju. Djavo fasi, djavo ne prenosi doslovno Božu koje stavljamo. Eva isto tako fasi i ona. Kadite taj raz, kaj Bog rekao, kad djavo prenosi kako je. Imate dva puta fasi, je izmena čija. No, ne uzimu sad u detalje, u tom, sam njim odločio. Uzmi ti počko, jednom ćeš poslije prestat će rajenje i učešće. Kao što neki misle da se pričesti, pričešće medikament, uzmeš neku pilu ili neki šta jedan prašak ili drogu, ne. Sve to treba da postane participira nas da bude umjeto, da se u tome saživljamo, se uživljamo, se u to. To nije dobro, velika je dasa, veliki Bože, ona ne dobije. Može da ne zavisi kako Bog iznena da recimo. A se sad, obično iziskuje naša učešća u tome. Kajte, ne možete mu to stomačiti, pa umjetamo naslagati. Ili pilu, ili vitamina, i što je rekao pokojni Branko Ričević, pisac onaj od Napška što je pisao, ste imam, ne onaj pesnik Branko, što je rekao. Znate što vaša situacija je lepa, ali ja više volim pečeno jagnje u jagnju pilu. Jagnje s koncentrum, da učestvuje, a to je živi život, živo učešće, Božje život, vera, pa učešće. Kaže apostol Pavel, poradoše zajedničari Hristovi, ako dokrat veru kao osnovu vašeg bića sačuvate, kada je početak komunikacije s Bogom, to je u posljednje vreme sve će govori komunikacija.

interesantno, on sad pomaže Nikolaju, nije nikad smenjen, u stvari starac i bolestan, ali sam mi njega u stvari sam umre. I tu su tamo neki, kako se zove to, intelektualni klub u stvari muslimansko Hrvatsko i govorio da je govor srpski svetu. I govorio da je igrivo o komunikaciji. Svi su zanimljeni. To je to, cirkulacija, komunikacija. Naravno, i druge stvari, to njima rekao. Vera je komunikacija s Bogom. Dakle, vjerujemo drugim jezikom. Prisustvo Boga u nam naše prisustvo Boga. Sa prisustvovanje. Ili kako to kaže oci perifreza. Prožimanje uzno, bez uništava. Rekao jednom jedan ruski fizičar iz Vinče, verujući čovjek, tamo je taj atom centar poučao. A on se njim, nevjerujućim inženjerom, celo on su to raspravio o smiru, o svetu, o fiziku, o ona govorila Boga da to sve ide mehanika, da ovo muza. A ono, čekaj, prijatelj, šta smo ja i premeto na naših fizički? Na tomu je dva molekula, dva elektrona. Znam i sad u svemiru, celu lokaciju se prepiru u svemiru, ne gledaju sad država okolo, oni su čudo u tome, oni jaki smo čudo. E, on mi je rekao da ako se postavi da postoji razina veća od brine svetlosti, onda se može sad tvrditi zakon ne ponosi ne važi. Da ovdje ulazi na drugi svijet, sam postavi druga ne istiskuju. To je isto govorio ruski fizičar, pardon matematičar, Viktor Trstnikov. Postoji jedan svijet koji prožima ovaj naš, koji imamo zove svijet duhovnosti. Smisku koji ne poje našim zakonima. I taj svijet, tu prišao se navodi jedan prim, možda će obi detalj, na visokoj školi matematike, matku logiku predali Viktor Trstnikov. Da su Rusi sovjeti bele mišele i zadržali u Moskvi majku, a one male decu njenu poli u atomsku noć imaju oni veliku, to je ovako se zove njihova flota, polica u Tihom okeanu. Jedna od njih je gore uništena od potoka od Engleza i Amerikanci, boja se strašna flota. Tihom okeanu, podmornica ruska, još u sovjetsko vreme. I tamo je na potpuno drugoj strani zemlje, određeni trenutak, kako će elektronski atoma, ovdje probada u pomovnici, one misle brutalno nekipino. Istom trenu neka je sva trava, sva se treba. Kad nema te struje, ni svetlost ne može kroz zemlju, ni oko zemlje, da stigne istog momenta. E to je tamo ide druga sva mjesta. A teko treba svetlost da dođe, recimo. Dakle, postoji kao jedan svet, to je taj svet Boži duhovni. Mi možemo često usvetiti Iluja, ali je opažiti pute magijske, puteve oce, puteve nasilne. Kao tako može da se kreće i tjelo četvrtog puta to javljuje, ali ne treba to naseljati, ne treba to tražiti, razvažiti. Razne vračare se čak čuli iz Ljuboše u Novom Pazaru, pojavio se neki duh. I muslimani su skloni tome, da to treba da je dato, a da nije trebao, kaže Sveti Maksim, da ga Bog uvede, ko kad dođe mlada u kuću, pa neko gleda, ide, pravo sam gledao u Americi, smatra se, emancipovan mladić ili devojka uđe u svoju kuću, pravo ide u frižider i vade one papove i pije. Nikogo ne pita, nikoga pozdravlja. Na, to je. Kad su mene uveli tamo sa studentima, kad smo bili, mnogo sam nezgodan, pa tamo u srpskim crkvom i u velike sale, i onda imaju ručak. Samo tanjiri od plastiče ide oni pravi i kažu molitva, rekao, zašto molitva, nema na čemu molitva. Pa jedno tamo je jelo, pa šta, kako ću ja? Poslije mi uzmemo sambe. Ako ja sam došao u srpsku kuću, ja neću vaš sambe. Hoću ovdje mi dođe jedan. Jesam ja gost ili nisam? Ste vi Srbi ili niste? Onda hoću ovdje. Zašto? Što znači, idem uzmemo, to ja mogu dođem u restoran tako. Na tim prijima, nažalost, je tako. I bilo je da naš patrijar, pokojni German, nije te odide, mora da mu donesu. Ja isto da godam, ja ne idem. Mora da mi donese gost. Ako sam ja gost, hoću poštovanje tog gosta. E, tako je trebao Adam u raju, da ga Bog uvodi u sve to. Da sa Bogom u Bogu i radi Boga sve uživa i uživa je dok nije poslušao savjet Avora da na krađu, otmicu. To je otmeo, postane ko Bog i šta je dobio. Odmah je da je Bog, upalo sve ništa, nego tako se postane Bog. Učešće je dakle vera, tako je u preobraženju. Ljubav je učešće, molitva je učešće, itekako učešće, raspoloženje je učešće. To se osjeća ljudi, osjeća se. Kad vidiš da dođe što kaže neki unese, neki zao duhu, nešto. A dođe neko pa unese neku toplinu, neku odmah, neko zračenje iz toga čoveka. Preobraženje je, dakle, događaj koji je

projavio, tajna. Tajna ne znači samo da je skrivena, nego uče dalje. Na grčkom je to još lepše, to je tajno vodstvo, mistagogija, misterio i agogi, vođenje. Ko što je pedagogija, vođenje, dece, prvobitno bilo, uzme dete za ruku, voda ga i uči ga, tako je bila škola prvobitna. Sad imamo demagogiju, vode narod i zavode, dok li će i dovesti. On je bio na narod zakočio da kaže ne ide ne tamo, da kažu ti to govori u početku. Drugo bi kaže, prethodni su oni vlasti, dovedi narod, da im se poklasti. Mi smo napravili veliki korak naprijed. Dakle, učešće, pričešće, zajedničarenje. Zajedničarenje. To je vrlo bitno. Ali, zajednica, zajedničarenje, predpostavlja ličnosti. Ne individua. Individua znači nepodeljeno nešto što je, to je grčka reč atomo. To se ne da raspodeljeno nešto što je, to je grčka reč atomo. To se ne da raseći, razdvojiti. Divide je razdeliti, ne može se razdeliti. Tako je Evropa kultivisala ličnost kao individu, ja za sebe, svaka vaš kao vaška. I onda svoja prava, individualna prava, i. I onda je stvorila društvo kao society ili societe, koje stalno je u konfliktu ličnost, odnosno individua, sa društvom. Jer ja branim svoja prava, oni brane svoje, sad treba naći, možda se naći. I ceo naš život, naše civilizacije, odnosno organizacije civilizacije, sve vreme ta natajnuta borba. Vidite šta se dešava u Londonu. Ubili su nekog crnca, reakcija je 100 puta veća, neprimerena. Zašto? Vidite, ima je dosta te laži. Kaže, iskreno sam se obradao na te kad nešto su lupali, to su, nego kad spođe kradu. Lupali kradu. E da smo mi to uradili, ceo se bi trubio divni Balkanci. Evo ti kultivisani Englezi. Krali se odreza. Sad su oni da bare te maske. Hoće da kažem, to sam da jednu prijatelju iz Grčke govori, evo ko su i šta su, šta nam pričaju, kemu nam pričaju. No, da ne gubimo vreme na te detalje, zajedničarenje u veri, krst je u veri, to je vera, ali to nas angažuje, ne prisiljava, nego angažuje. Zato je Gospod dao zapovesti da nas pozivaju, prisivaju, da nas pobuđuju. On sam kaže, ja stojim pred vrata, kucam ko mi otvori ući. On ne razvaljuje vrata. Mi ga molimo, tražimo, ali ne govore kada će on to tu radi. Onaj grčki pisac koji je demonski talentovan, Nikos Kazantzakis, sa Krita, pisao je posljednje delo svoje, u kome kaže ovako, Bože, ja sam strela, zategni mi, neću zrđati. Nategni me kao strela, znači kako se. Druga molitva, Bože, nemoj mnogo zatezati, puknut ću. Treća molitva, zategni me pa nek pukne. Ja kažem, nijedno ti molitva prvo nema smirenja. On komanduje Bogu što će Bog da radi sa njim. A mi kažemo, neka bude volja tvoja. Izražava Hristos u Getsemanisu. Ako je moguće, oče da njemu ide ova čaša kao čovjek. Normalno, nije čovjek stvoren za stradanje za smrt. I on pokazuje da je tu istinski čovjek, znoj to, krvavo uteče za čela. A neka bude volja tvoja. Tu je on pokazao da bira, postavlja veću volju, Božju nego volju svoju. Šta je naša volja? Ovo je naša voljica. Vrlo često je naša volja, ovaj gamzivost, naša volja da ja budem, da ja, da meni bude. Ima kako bude, a Bog najbolje zna. Molitva pretpostavlja veru, a vera je poverenje u Boga. To je ljubav. Kad ima ljubavi, onda sve postaje lako. Onda nema otmice, onda nema računa, kalkulacije. Pričala neka žena naša, čerka je se u Nemačkoj udala, pa kaže, moja čerka se sjajno udala. Potpisali su ugovor sa mužem, on će plaćati stanu na hranu. U gospođe je to kontakt ili su brak. Na to nam učenica misli sad tako, dok ne pukne. Prva kriza koja dođe, šta će biti kad bude bolest? Šta će biti? Recimo, neće moći onda. Sjećate se, prvi put sam se na jutrenje, ono, Lazara Zareća, najbolja pripovetka, ili ono Janka Veselinovića na bunaru. Jer je došla snaja, pa svi je podozrevali, pa svi je gledali pokoju, pa ona javna. A sveka stari. Moja sestra sudala da ima 3 sveka. Prvi, drugi nisu imali dece, pa su ih gledali kao svoju decu. I šta je ona radio? Gledao. I jednog jutra, kad zahvatali vodu, nije bilo česmi, on priđe, dete, polinje ga se. Ne, on njoj je tako vidio. On njoj polinje. A onda ona nje. Ona se razgalila. Ili ova majka kad je pijenicu, muža, povela na jutrenje, nije ga obcudila. To su sve tajne, ali istine. Čovjek je takvo biće.

Zato i na ispovesti, oče, ne volite praviti inkviziciju, ispituje, traži, izašao je novi trebnik, vidite i mali i veliki. Zašto? Što čovjek ne voli da mu raskoličuješ, da mu se traži, ti znaš. To je jezuitska stvar. To ko je uveo, to je, taj nije znao šta je radio. Čovjek treba da donese kao žrtvu u glasu da greši se. Šta sad treba da nade? I uopšte treba da postoji ta dobra volja, ta slobodna volja. Ne sloboda od branim sebe od njega, sam slobodan čovjek, nego sloboda za. To je pozitivno, to je ga inače Dostojevski pokazao sjajno, kako sloboda može biti razorna, samo razorna. E, glavni preobraženja je poziv u to zajedničanje, u to preobrazi gospode naše mračno šitije. Što bliže prilazi čovjek Bogu, to sve više vidi koliko je on daleko, koliko je tama, prosvetli moju tamu. I koliko onda sagledava više potrebu Boga, nuždu za Bogom, vapaj za Bogom, do te mere da apostol Pavle rekao da kad se čovjek otvori Bogu i krene, onda doživljava da Duh Sveti, mi ne znamo kako se molimo, Pavle govori, Duh Sveti u nama uzdasima ne iskaza i se moli. Pa kako je to velika radost? Duh Sveti se stvari uvijek moli u crkvu, zato njega prizivamo. On u ime crkve to obavljam, njega prizivamo da obavljam. Dakle, crkva je prostor slobode, ali odgovornosti. Sloboda koja nije odgovornost je razorna. To hoće sada, već smo se čuli, na našoj deci. Ne samo da ne smiješ da podvigneš, da ne smiješ udariš, nego već u 15 godina ono nije dužno da pokaže svoj zdravstveni karton roditeljima. Roditelji kukaju. Šta ako je drogira se, šta ako je... A ima nažalost. Ostane u drugom stanju. Devojčice, znate, to može imati porazne posljedice postane. Ili, šta ja znam, može se pojavi neka strašna bolestka, mogu je brzo se spreči. A ja završim, praznik preobraženja je za nas velika radost. To je Gospod pred dolazak na stradanje. Prema podacima, kad se dobro pogleda i evanđelja, kad se pogleda geografija, preobraženje je bilo negde na početku velike nedelje. Što je ono premešteno kao praznik augusta, to je zato što je tek tada u vreme cara Zenona, negde pred Justinijanom, znači početak šestog, kraj petoga velika, podignu tamo manastir na gori Tauru na preobraženje. Imate i danas i podignu su tri kao kolibe. U stvari sad su ih ozidali od kamena pa liče kao da su one kolibe. Znate kako prave seljaci u Bostanima kolibe. To kažu da ti ovaj pravi ogoje. Ne na Tauru, nego na tom Firovcu. No, činjenica da se događa da tog dana, tako je ostao taj praznik, pošto je more Genisaretsko 200 metara tu već ispod nivoa. Tavor je 600 metara od korala, ali je to 200-800. I uvijek se na taj dan dignu oblaci i na Tavoru bivaju oblaci. Može biti svude sunce. Ko što je nama bilo, jako ne remešeno, i oni na podne. Na Tvrdošom, ja mislim ne na Trebinje, odjednom se pojavi oblak i pošla kiša. Okolo svugde sunce. Nema tamo gore na brdima, iza Trebinska brda. Kiša, kiša, kiša, kiša. Ja mislim da te osvetilja da pomene, džakone i mene. Pa ste šta radite, mogu da vas zatvori nebo, a nije bilo davno kiše. Dobro, to su Božja čuda, Božji događaj. Dakle, onda je taj praznik ustanovljen tako. Ali je to Gospod pre svoje stradanje. To zato što je pre toga Mateja u 16. glavi ispitao i ko govore u ljudi da sam ja. To je bilo posljednje godine. Jedine si Jeremija, jedine si Ilija. A vi šta kažete? Ti si Hristo, sin Boga živoga. To je bilo kod Paneje gore na sever ispod Ermona da izvire Jordan. Odakle može ima jedno 120 do 130 km, možda do 150, zavisi kojim putem do Jerusalima. Gospod je krenuo, usmerio lice, kaže Evanđelja, ide ka Jerusalimu. Usput se verovatno zaustavljao i tu je na Tavoru bilo, to je malo manje od pola puta, možda jedna trećina puta, od Paneje gore izvora Jordana, pa onda je tu, pa još ima, pa možda nema 100 km, ima do Jerusalima. To se desilo, taj događaj preobražen. I hvala Bogu, mi ga slavimo, mi ga pevamo, mi ga proslavljamo. Treba postiti, pazite, post isto tako jedan način učešća.
pričešća, jer je govorila pokojna monahinja Justina, jedna od najzrelijih monahinja u Čeljama, da je bila u Jugostini kao devojka. Pa kad su Sarina, one dve sestre ubili, oni su onda izbegli. I Justina, otac Justin je najviše cenio, i ona je govorila, pazi, kad ti bud dođe neka veća teškoća, počne od posta. To ti je na rukama dato telo, počne od posta, počne sebe da, kao sportisti, pogledaj sportista. Ne može on da igra dobro ako noć nije dobro prespava, ako se nije, ili ako se prejeo, ili ako je zna šta jeo. Što ovaj Jadni Đoković, koji je sjajan Srbin, ima neki taj gluton, šta se ne može da jede i mora da pazi na to. I post isto da guči. Ali post je propisan, sreda, petak, najstariji, velika nedelja i veliki post ispred nje. I onda ovi postovi, oni su dogovor crkveni da je potrebno još postiti. Ali ja vam kažem, to ne znači da ćemo mi sad to prekršiti, ali može to da se reguliše i već je predloženo kako se reguliše, recimo. Ovaj gospodinski post do 12. veka je bio preobraženje, prekidao se post jer ne može da bude preobražen praznik na postu. Pa se post dva dana počinjao, su ta dan još uvijek bio mrsak, onda se počinjao gospodin. Znači, dva puta po 7 dana razdvojeno. Nešto kažem to treba, ali hoću da kažem ovo. Na pričešće nije bezuslovno potreban post. Jeste na šte srce, da se ne jede. I ja kad pitam, ova pita me doćemo, si jela nešto jutro s nisam? Ajde sad pričešće, a posle od posta. Kao ona mučenica gore, mučenica Božja, ona Pereza. Došli mi, otkrilo se to, ona je od 7 godina to počela doživljavati. Ali vidi se da je od Boga postepeno, postepeno, pa je slavi ludnicu, pa je tuk, čak deda, baba, pa udali je misleći da je to zbog toga što je, ne znam, ovo, pa znam, pa je muž tuko, pa se propio, pa sin će se rugao 20 godine, nešto s njim. Da onda pošla dolazi kod tepke u Kikindu daleko i tako. I na kraju je Bog otkrio postepeno, tu učestvuje i patrijarh Pavle pre neku godinu u tom i tako. I sad smo mi došli, otkrilo se to i došli. Gori pošla naša sestra Pavla u Mednu, bio vladika Žički, bio je još ko je bio, na mnom Hrizostom, ja, i za ostalom moj Ljević, i kažem ja, tek po našoj Pavli posoli, ona je bila jednom da proveri, jer to taj manastir jeste, odavde su oni krenuli, Petru Pavlov. I sad, ujutru liturgija, ja pitam Pavli, ja se pričešta, nisam, da nisam ja pričešio. I ja kaže, pa gdje nam Ćošku? Ja je zove, sestro Petra, se mi se pričešta. Pa meni su dali kafu tamo gdje sam bila u kući, spavao. Ajde, reko se su pričestili, pa posle da to otpostiš. Vladiko, ja cijelo život postim. Kažu na mene. Nad. Dakle, ima tako izuzetni slučaj, bolesniku, putniku, ali s druge strane, treba da, da smo žedni i gladni, to nam je život. Ne kao prosto medika, ja ću se pričestiti, pa posle da kažem, pokažu ću ja tebi. To kažu Grci. I briga tetka Katarina, samo da se pričestim sredi. Ali ima u tome života, kad sam ja govorio u Zagrebu, svoje vreme, pa je došlo do mitropolita Jovana, da me tu žakali, pa došlo proti Jašu Germanu pismeno. Tanas je govorio tamo svašta u Zagrebu, među katoličkim teolozima. Pa šta je rekao? Pa rekao je, kaže, Sveti Sava nije nasljednik, ne, pa ti German nije nasljednik Svetog Save. Pa onda govorio je, ne znam, sportski jezik. Pa onda treće, govorio da se Srbi guraju na pričešće. Pa ti ja nije to napisao, zna važno. A ja kažem, može se da se napisat ću vam šta je bilo. Ja sam rekao da vi niste nasljednik Hristovog. A u kontinuitetu i Svetog Save, jer naša crkva ne počinje Svetog Save. To su Jakoviti, monotiti od Jakova. Naša crkva zove Svetog Save, kao zove Apostolska. Nije ono Svetog Save, da se ga skrilo i metodi i pre toga raskrstili. Ne mojte tako da raskrčujete istoriju, pamćite. A sam Sveti Save Žič govorio, ja sam ovdje nasljednik, nasljednik od apostola, mene su ovdje poslali. A onda rekao, sportski jezik, nemojte, to je smešno, to Pavle govore, sportski jezik.

0: Spasi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koje mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posledoh braći svojoj i nesledoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje onih koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost svoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i sužanje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidaće gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohita da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.
0: Katizma 10.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova. Amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove, jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se. govoreći: Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite.

brate, nemoj odvratiti lice svojega od mene u dan kad sam u nevolji i prigni k meni uho svoje u dan kad te prizivam, pohitaj, usliši me. Jer prođeše kao dim dani moji i kosti moje kao topionica ogorješe. Pokušana je kao trava i posahlo srce moje da zaboravih jest